0: Es esmu Helga Holgers.
1: Es esmu Hedrijs.
2: Es esmu Mārtiņš.
3: Es esmu Katrīna.
0: Kopā mēs esam grupa Noslēpums. Un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

kad lietus te līst, vēl caurām vasarām. Varēsi nekaunēties no savām asarām. Tad, kad lietus te līst un skumjas aizskalos, varēsim neuzzināt, kad Dievs mums nepiedos. Vai tā var būt, kā mana sirds to jūt? Vai tā var būt, kā tava sirds to jūt?

neka lietus nepāries. Kad lietus te līs, tik nenogurdinās, varēsim neatbildēt

vezi nas. Tad, kad lietus te līs un ceļu nomazgās, varēsi iemīlēties, neviens to nezinās. Vai tā var būt, kā mana sirds to jūt, vai tā var būt, kā tava sirds to jūt, vai tā var būt, ka laiks tik lēni ies, vai tā var būt, ka lietus nepār

varēšu sajusties es ar tevi kopā droši. Vai tā var būt, ka mana sirds to jūt? Vai tā var būt, ka tava sirds to jūt? Vai tā var būt, ka laiks tik lēnties? Vai tā var būt, ka lietus nepārīt?

Labrīt, Sēlijā! Labrīt, Aknīstē, Krāslavas priedainē un Šēderē! Latvijas Radio 2!

viņš nāca no tālās zemes, elegants kā elefants, un devās kļūt par zvaigzni. Viņš varbūt zināja, kā to izdarīt, prata gan dziedāt, gan dējot, un pat muļķi laist. Ha!

Sies mana māte un iesāks mani bargrāt. Ak, meitiņa, tu nerātni, kur bija tu šo naksniņu? Tev kājiņas ar rasu ir, un matiņi nav kārtībā. Tev kājiņas ar rasu ir, un matiņi nav kārtībā. Saša, Saša, nevajag, Aleksandra, vajag, sies miera, mamma skatās. Ak, māmiņ, kaut tu zinātu, cik

priekitīk, nekad mīlēt neapnīk. Es jauniņa man priekitīk, nekad mīlēt neapnīk. Kārli, Kārli, te, ak tu riebīgais. Smuks puļsēns mani apkampa, sev pie krūtim piespieda, par mīlestību jautāja, vai vari būt uzticama. Par mīlestību jautāja, vai vari būt uzticama. Priekš tevis vien, priekš tevis vien, priekš tevis vien es dzimusi. Priekš tevis vien, priekš tevis vien, priekš tevis mūžam dzīvošu. Priekš tevis vien, priekš tevis vien, priekš tevis mūžam dzīvošu. Raimond, Raimond, ko tu ak mani dahi? Ak, maminkā, tu zinātu, cik jauki vasars vakarā, cik jauki vasars vakarā, cik skaisti mīlēt jaunībā, cik jauki vasars vakarā, cik skaisti mīlēt jaunībā. Marti, Uldi, Jāni, Žāni, Vilni, negramsties, ka nedabū pa nagiem.

0: Turpinās skanēt Latvijas Radio 2.
1: Toreiz ceļmalā ziedēja jasmīns. Gāju vietuši bez mērķa kaut kur. Kad kas sapnī pēkšņi pretī nācis smaiņi.

Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Krievijā aizvadītajā naktī veica kārtējos balistisko raķešu uzbrukumus Ukrainā.

0: Ukrainas galvaspilsētai Kijivai. Triecienos cietuši vairāki pilsētas rajoni un pašlaik zināms, ka ievainoti 10 cilvēki. Savukārt Krievijas vakar veiktajā triecienā Zaporižai nogalināts viens, bet ievainoti 29 cilvēki. ASV prezidents Donalds Trumps piektdien paziņoja, ka piekrīt tālākām sarunām ar Irānu, bet atkārtoti uzsvēra, ka pamieris starp abām valstīm ir beidzies. Starp ASV un Irānu kopš jūnija nav notikušas tiešas sarunas, bet Irānas mediji ziņo, ka Irānā ir ieradusies delegācija no vidutāju valsts Kataras. Venesuēlā 24. Jūnijā notikušajās zemestrīcēs bojāgājušo skaits ir pārsniedzis 4000, tā vēsta Venecuēlas valdība. Ievainoti ir vairāk nekā 16,5 tūkstoši un vēl vairāki tūkstoši cilvēku joprojām ir pazuduši bez vēsts. Līdz šim nevienam Saeimas deputāta kandidātam nav konstatēti startēšanas ierobežojumi, tā norāda Centrālā vēlēšanu komisija. Saskaņā ar Saeimas vēlēšanu likumu kandidātu pārbaudi veic Satversmes aizsardzības biroja struktūra vienība. Līdz šim pārbaudīti 200 kandidāti. Šovakar Rīgā Meža parka lielajā estrādē izskanēs vērienīgais koru mūzikas koncerts Manai dzimtenei. Tas pulcēs vairāk nekā 200 korus no Latvijas un latviešu diasporas visā pasaulē. Pirms un pēc koncerta ir norīkoti vairāki sabiedriskā transporta papildu reisi. Šodien Liepājas Jūrmalas parkā ar koncertiem pludmalē un citām aktivitātēm notiks jūras svētku svinības. Jau no vakardienas pilsētā ir ieviesti vairāki satiksmes ierobežojumi. Apmeklētājiem arī jārēķinās, ka svētku laikā visā pasākuma teritorijā darbosies depozīta glāžu sistēma. Vairāk stāsta Inga Ozola.
1: Lai veicinātu vidē draudzīgāku pasākumu norisi un samazinātu vienreiz lietojumu atkritumu daudzumu, jūras svētkos Liepājā darbosies depozīta glāžu sistēma. Iegādājoties dzērienu, apmeklētājiem par katru depozīta glāzi būs jāmaksā 2 eiro. Pēc dzērienu izlietošanas glāze būs iespējams atgriezt tam dzērienu tirgotājam, pie kura tā iegādāta, un saņemt atpakaļ iemaksātos 2 eiro. Liepājas kultūras pārvalde kā pasākumu rīkotāja skaidro, ka pēc izmantošanas glāzes tiek mazgātas un lietotas atkārtoti, tā samazinot gan jaunu trauku rašanās nepieciešamību, gan atkritumu radīto ietekmu uz vidi.
0: Šodien Daugavpilī varēs izbaudīt 19. Gadsimta noskaņas, jo Daugavpils cietoksnī norisināsies 9. Starptautiskais vēsturiskās rekonstrukcijas festivāls Dinaburga 1812. Paredzēta gan vēsturisko tēlu parāde, gan ekskursijas pa cietoksni. Notiks arī Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestra koncerts, bet festivāla kulminācija būs cietokšņa aizsardzības ainu vēsturiskā rekonstrukcija. Tajā piedalīs 15 rekonstrukcijas klubi no 5 valstīm, atdzīvinot 1812. Gada notikumu spriedzi un dinamiku. Turpinā Daugavpils turisma nodaļas vadītāja Līga Rudzīte Besakirska.
2: Cietoksnis tomēr tā ir vieta, kur satiekas māksla, vēsture un, protams, kultūras mantojums. Notiks ne tikai radošas aktivitātes, krāmu tirdziņš, amatnieku tirgus, kafejnīcu zonas, bet arī pati rekonstrukcijas cīņa, kas simbolizēs ar 1812. Gada cietoksnim iebrukumu, kuru veica Napoleons. Bet vakarā jūs sagaida ampīra stila balle, kurā arī jūs varat piedalīties paši un izmēģināt deju soļus.
0: Un vēl ādažos šodien notiks aviošovs. Tā laikā paredzēti lidaparātu lidojumi, manevri un gaisa akrobātika. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains un daudz vietu valstī līs un iespējams arī negais. Pēcpusdienā vietām valstī debesis skaidrosies. Pūtīs ziemeļu, ziemeļrietumu vējš 2-7 metri sekundē, jūras piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra valstī būs no 18 līdz 23 grādiem.
3: Latvijas Radio 2.
4: Ceļojot, neaizmirsti par svarīgāko – drošību. Viss vienu vietu.

0: Ārlietu ministrijas lietotnē ceļo droši. Pievērs uzmanību ceļojuma apdrošināšanai un ārkārtējās situācijās ārzemēs, jebkurā diennakts laikā vērsies Ārlietu ministrijā. Zvanot +371 26 33 77 11 vai rakstot palīdzība@mfa.gov.lv.
1: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds.
2: Latvijas Radio 2 – rīts.

8:10 minūtes sestdienas rītā. Labrīt, draugi! Visi tie, kuri šajā dienā jau ir modušies un ir gana darbīgi. Eriks Loks ar jums sasveicinās, būsim kopā līdz pulksten 11. Pulksten 11. Kā jau katru sestdienas rītu jūs uzrunās Edgars un raidījums cita lieta, bet šajās dažās stundās, trīs stundās mums daudz kopīgi darāmu lietu. Un kā jau ierasts, stundā no 8 līdz 9 mēs pieskarsimies daudz un dažādām lietām, sumināsim jubilārus, ieskatīsimies laika prognozē, arī notikumu kalē kopā, kurš pāršalcis pasauli laika gaitā tieši šajā datumā, 11. jūlijā. Un aptuveni 8:30 minūtēs jūsu uzmanībai būs arī baudāma programma brīvdienās uz Latgali. Tas viss šajā stundā, bet no grupa mūsīk mans ēdens dārs.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. Līdz 12. Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 8:18 sestdienas rītā ir 11. jūlijs un ielūkosimies, kāda tad rādās būt šī diena sinoptiķu prognozēs. Nu, sinoptiķi prognozē, ka Latvijā turpinās slīt un šeit doma laukumā, paskatoties ārā pa logu, arī jāsaka, ka sinoptiķu prognozes ir apstiprinājušās dzīvē. Jā, tātad daudz viet Latvijā teritorijas lielākajā daļā līs, iespējams arī pērkona negais. Līča piekrastē un tātad jūras piekrastē vēja ātrums pieaugs brāzmās līdz pat 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra gaidām 18-23 grādu robežās. Arī Rīgā iespējams līs dienas gājumā un gaisa temperatūra Rīgā rādās būt ap 20 grādiem. Un ielūkojamies arī 11. jūlija vēsturē, kāda tad šī diena ir izskatījusies pirms gada. 2025. gadā bija silts, Latgalē un Vidzemē gaiss sakarsa līdz pat 28-30 grādiem. Naktī gan bija vēsāks, 13 grādi apmēram bija naktī Latvijas teritorijā, bet Latvijas rekordi 11. jūlijam ir sekojoši. Augstuma rekords fiksēts 1950. Gadā. Ainažos tad gaisa temperatūra pazeminājās līdz atzīmēja 3 grādi virs nulles, bet siltuma rekords 2010. Gadā fiksēts Jelgavā, kad gaisa temperatūra paaugstinājās līdz 32,5 grādiem.
0: Latvijas Radio 2.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: 8:25 minūtes sestdienas rītā, 11. jūlijs un kalendārā rakstīti divi vārdi – Leonora un Svens. Sveicam sirsnīgi, jo sirsnīgi visas Leonoras un visus Svenus vārda dienā. Un ielūkojoties Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datos, varam arī jums, cienītie klausītāji, vēstīt, ka Latvijā reģistrētas 337 Leonoras un 161 Svens. Vēlreiz sirsnīgi sveicam vārdu dienā gavilniekus.
0: Latvijas Radio 2.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Šajās brīvdienās noteikti jābūt Latgalē, lai atdzīvinātu vēsturi, izbaudītu mākslu un lutinātu garšu kārpiņas.
2: 11. jūlijas Daugavpils cietoksnis visas dienas garumā jūs gaida tik tiešām kultūras dzīves baudījums 19. Gadsimta noskaņās, jo cietoksnis tomēr tā ir vieta, kur satiekas māksla, vēsture un, protams, kultūras mantojums.
1: Doties vēsturiskā ceļojumā, kad 1812. Gadā Napoleona armija uzbruka Dinaburgas cietoksnim, jeb apmeklēt starptautisko vēsturiskās rekonstrukcijas festivālu Dinaburga 1812 aicina Daugavpils turisma nodaļas vadītāja Līga Rudzīte Besakirska.
2: Dienas laikā notiks ne tikai

0: radošas aktivitātes, krāmu tirdziņš, amatnieku tirgus, bet arī pati rekonstrukcijas cīņa, kas simbolizēs ar 1812. Gada cietoksnim iebrukumu, kuru veica Napoleons. Bet vakarā jau sākot no pulkstens 9:00 ampīra stila balle.
1: Un pēc tam, kad gūtā adrenalīna deva skatoties, kā 15 rekonstrukcijas klubi no 5 valstīm atdzīvina tā laika notikumu spriedzi un dinamiku, ir iespēja ļauties nesteidzīgam garšu baudījumam Krāslavas novada mājas kafejnīcu dienās.
2: Krāslavas novada sirds uz šķīvi.
1: Uz tik iztēli un garšu kārpiņas rosinošu ēdienu baudīšanu aicina Krāslavas novada turismu informācijas centra speciāliste Ieva Vagale.
2: Sāksim ar alus brūzi smurzai, kas gatavos burgerus, plovu. Pēc tam arī 12. Jūlijā atpūtas bāze Obiteļs, kur arī būs piedāvājums, kas vairāk balstīts uz ežezera zivīm. Tuvāk Krāslavas pilsētāji lauku sēta mežvīni Annas saimnieces atdzīvinātajām receptēm. Un, protams, arī sporta un atrakciju parks starp debesīm un zemi, kas piedāvā daudzveidīgu, garšīgu un, protams, arī sātīgu.
1: Un ja sestdien dodaties Rēzeknes virzienā, tad ir vērts piedalīties iespējams gaidītākajā vasaras notikumā – mākslas piknikā Lūznavas muižā.
3: Visas dienas garumā satiksies māksla, daba, garšas un draugu un domubiedru kopā būšana. Arī šogad programmai ir īpaši bagāta, taču divi galvenie akcenti festivālā. Tas būs latgaliskā kultūra telpa, latgaliskā kultūra un jaunie mākslinieki.
1: Pāris stundu laikā izdzīvot vasaru, Latgali un draudzību aicina muižas pārstāve Inga Žirgule.
3: Muzikālo programmu šogad atklās latgaliešu sastāvs jeb grupa Broļi un Mosas, bet festivāla noslēgumā savukārt muzicēs latgaliešu grupa Dabas Durovas. Un festivāla dienā vēl varēs satikt arī latviski un latgaliski rakstošo dzejnieku Silvestru Solovju, kas apliecina, ka latgaliešu valoda dzīvo gan mūzikā, gan mākslā, skaņās. Taču mākslas pikniks nav tikai par mākslu, tas ir arī par sajūtām un garšām.
1: Un ik viens varēs ne tikai baudīt, bet arī iedvesmoties, jo mākslas piknikā paredzētas dažādas meistarklases un notikšanas ar jaunības rokrakstu.
3: Otrs šī gada mākslas piknika akcents ir jaunība, jo programmu veido ļoti daudz jauniešu gan muzikālās, gan laikmetīgās dejas sastāvi, gan laikmetīgā cirka mākslinieki, gan arī radošo meistarklašu vadītāji ir gados jauni.
1: Un ja vēl ar to esot šai pusē nav gana, tad sestdien jau ar rīta gaismiņu var iegriezties Latvijā vienīgajā iekšzemes zvejnieku ciemā svinēt zvejnieku svētkus Nagļos, kur gaidām daudzveidīga programma no makšķerēšanas sacensībām un spēka un veiklības pārbaudēm līdz Latgalīša rodeo. Uz garšām un emocijām piepildītām brīvdienām Latgalē aicina Laura Sandore.
4: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgalī, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē. Skaistā 102,6 MHz frekvencē. Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
5: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 8:40 minūtes šobrīd, 11. jūlijs, un ļaujiet man apsveikt visus tos cilvēkus, kuri dzimuši tieši šajā datumā, 11. jūlijā, daudz laimes dzimšanas dienā, lai viss ir brīnišķīgi ne tikai šodien, bet arī turpmākajā dzīves gājumā. Un ieskatāmies arī vēstures faktos, kādi iespējams mums visiem labi pazīstam cilvēki dzimuši tieši šajā.

datumā 11. jūlijā. Diezgan tālā pagātnē 1877. Gada 11. Jūlijā ir dzīvis Pēteris Dindonis, dārzkopis selekcionārs, kurš ir bijis Bulduru dārzkopības skolas dibinātājs un arī pirmais tās vadītājs. 11. Jūlijas ir dzimšanas diena rakstniekam un tulkotājam Jāzepam Osmanim, tāpat itāļu modes dizaineram Giorgio Armani, kordirģentam Edgaram Račevskim un latviešu ātras lidotājai Ilondai Lūs. Arī latviešu mūzikas pasaulē šajā datumā netrūkst gaviļnieku. 11. Jūlijā ir dzīmusi Agnese Barone, kuru pazīstam kā dziedātāju Agnesi. Arī grupas ceļavējš mūziķis Armands Immers ir dzimis 11. Jūlijā, tāpat kā Lauris Reiniks, mūziķis, dziedātājs un arī fotogrāfs Agris Semēvits. Un 11. Jūlijas ir arī dzimšanas diena Līgai robežniecei. Sirsnīgi sveicam un tūdaļ arī klausāmies Līgas robežnieces dziedāto dziesmu. Mēs runāsim acīm tik klusi.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8:50 minūtes, citiem vārdiem sakot, bez 10 minūtēm 9. Kādi tad notikumi ir bijuši interesanti pasaules vēsturē 11. jūlijā? 1848. Gads Londonā atklāta Waterloo dzelzceļa stācija. Savukārt 1893. Gadā Japānim Kokichi Mikimoto izdevies radīt pasaulē pirmo mākslīgo pērli, bet 1895. Gadā brāļi Lumjēri zinātniekiem demonstrē filmu tehnoloģiju. Kā zināms, tieši brāļi Lumjēri uzskatām par kino aizsācējiem. 1924. Gads pieņemts lēmums par

0: Norvēģijas galvaspilsētas Kristiānijas pārdēvēšanu par Oslo. Tiesa gan pilsētu šādi par Oslo sāka saukt tikai no nākamā, tātad no 1925. Gada 1. Janvāra, bet lēmums tika pieņemts 11. Jūlijā. 1955. Gads 11. Jūlijā visām Amerikas Savienoto valstu banknotēm un monētām tiek pievienota frāze In God we trust, Dievam mēs ticam. 1971. Gadā notiek komponista Andrew Lloyd Webera rokoperas Jēzus Kristus superzvaigzne pirmizrāde, bet 1987. Gadā apvienoto nāciju organizācija paziņo, ka šajā dienā pasaules iedzīvotāji skaits sasniedzis 5 miljardus Latvijā. 1383. Gada 11. Jūlijā pirmo reizi kādā dokumentā pieminēti Cēsu pilsētas nocietinājumi. Šajā dokumentā Cēsis aprakstītas kā pilsēta, kas ieslēgta stipros aizsargmūros. Livonijas ordeņa mestrs Walters von Plettenbergs īpaši centās Cēsis izveidot par ordeņa galvaspilsētu. Tādēļ viņa laikā notika ievērojami nocietinājuma izbūves darbi.
1: Latvijas Radio 2 – Rīts.

Nu ko, draugi, ir stunda tikpat kā noslēgusies. Vēl Eridāna nodziedās dziesmiņa par to gadījumu ar Giordano Bruno. Tad ziņas un tad tiekamies nākamajā stundā.

Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Ukrainas galvaspilsētā Kijivā 10 cilvēki ievainoti aizvadītajā naktī piedzīvotajos Krievijas balistisko raķešu uzbrukumos. Triecienos cietuši vairāki pilsētas rajoni. Spānijā atbildīgie dienesti turpina darbu, lai ierobežotu meža ugunsgrēku Andalūzijas reģionā. Līdz šim ugunsgrēkā gājuši bojā 12 cilvēki, bet vēl 23 tiek uzskatīti par pazudušiem. Vietējās varas iestādes norāda, ka bojā gājušo skaits varētu pieaugt. Ugunsgrēku izraisīs karstuma vilnis, kas pārņēmis Spāniju. Gaisa temperatūra valstī brīžiem pārsniedz 40 grādus. Igaunijā valsts līdzekļi dzīvojamo ēku renovācijas.

0: Tajai līdz šim pārsvarā izmantoti apkaimēs ar augstākām nekustamā īpašuma cenām. Daudzas dzīvokļu īpašnieku biedrības nevēlas renovēt mājas par savu naudu. Tā secina Igaunijas energoefektivitātes izcilības centrā. Plašāk stāsta Rihards Millers.
1: Ar Igauņu speciālistu ziņojumu iepazinusies sabiedriskā raidorganizācija ERR. Tas materiālā atzīmēts, ka tuvāko 30 gadu laikā kaimiņu valstī nepieciešams atjaunot vēl 12 miljonus kvadrātmetru dzīvojumā fonda, jeb 9,500 līdz 10,000 dzīvojumo māju. Lai arī pētnieki atzīst, ka esošā māju renovācijas sistēma ir efektīva, tā valstī izmaksā dārgi. Turklāt daudzām ģimenēm nav panesamas arī dzīvojumās mājas renovācijas izmaksas. Katram dzīvoklim tās sasniedz līdz 50,000 eiro. Ziņojuma autori norāda, jautājums ir par to, vai nākotnē valsts līdzekļus māju atjaunošanai atvēlēt visiem interesentiem vai tikai tiem, kam tas patiešām nepieciešams.
0: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs jeb KNAB no priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma līdz šīs nedēļas beigām kopumā ir saņēmis 9 signālus par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas likuma pārkāpumiem. 5 gadījumos KNAB konstatējis, ka likuma prasības ir ievērotas, taču pārējos gadījumos birojs turpina izvērtēt saņemto informāciju. Oficiālais priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms 15. Saimas vēlēšanām sākās 6. jūnijā un ilgs līdz vēlēšanu dienai. Zāļu valsts aģentūra pērn reģistrējusi un pārreģistrējusi 468 zāles un atļāvusi sākt 44 jaunas zāļu klīniskās pārbaudes, tā teikts aģentūras pārskatā par pagājušo gadu. Aģentūra pērn arī turpināja uzraudzīt zāļu un medicīnisko ierīču drošumu pēc to nonākšanas tirgū. Aģentūra saņēma 436 ziņojumus par iespējamām zāļu blakus parādībām un teju 200 ziņojumi tika novērtēti kā būtiski. Cēsī šodien turpināsies sarunu festivāls Lampa. Festivāla centrālais jautājums šogad ir, par ko nedrīkst nerunāt, un programmā liela uzmanība pievērsta sabiedrības noturībai un gatavībai krīzēm. Bet Valmierā šodien notiks jau par tradīciju kļuvušie burkāns ciema mūzikas svētki, kas jau 8. Gadu neformālā dārza gaisotnē pulcē gan jau zināmus un iemīļotus māksliniekus, gan jaunos talantus. Dārza koncertu tradīciju savulaik Valmierā aizsāka pianiste Jautrīte Putniņa un to pārņēma mūzikas pedagogi Ritma un Aivars Cepīši. Turpina Gunta Matisone.
2: Burkānciems ir viens no Valmieras privātmāju rajoniem. Par to, kāpēc šāds nosaukums, viena no versijām ir saistīta ar laiku, kad te vēl nebija pilsēta, bet bija lauki un tika audzēti burkāni. Un Burkānciemā, Namdara ielā, savā privātmājas dārzā, šodien svētkus uzņems mūzikas pedagogi Cepīšu ģimene. Dārza koncertā skanēs klasiskā mūzika no dažādiem gadsimtiem, un koncertā muzicēs operas dziedātāji Ante Jankovska un Nāvrs Indzers. Kā arī vēl daudz citi mūziķi un universumu mūzikas un mākslas vidusskolas audzēkņi. Dārza koncerts citā burkānciem adresē būs arī vēl 22. augustā, un ieeja dārza mūzikas svētku koncertos ir bez maksas.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 97%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains un daudz viet valstī līs un iespējams arī negais. Pēcpusdienā vietām debesis skaidrosies. Pūtīs ziemeļu, ziemeļu rietumu vējš 2,7 metri sekundē, jūras piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 18,23 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Nežēlīgi noziegumi, kas slēpjas aiz gadsimtu turbulencēm, juku laikiem un Latvijas veiksmes stāstiem. Mūsu vēstures vēlnogas, kas liek sagaršot cilvēku nežēlību un ieraudzīt tumšus laikmeta atspulgus. Tādus, kādus mēs visbiežāk izvēlamies nemanīt. Jauns kriminālstāstu podkāsts par Latvijas tumšākajiem augļiem – Vēlnoga. Klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē, mājaslapā, LSMLV un populārākajās straumēšanas vietnēs.

Pēc pāri deviņiem Latvijas Radio 2 rīta, sestdienas rīta programma jūsu rīcībā ar jums kopā Ēriks Loks līdz pulksteni 11. Jā, esam saņēmuši arī labrītu no Islandes un vēlējumu Latvijas Radio 2 klausītājiem, lai viss šodien rit no rokas un laime iekrīt tieši rokās. Nu, tieši brīnišķīgs vēlējums visiem un es ceru, ka arī tautiešiem, kur dzīvo Islandē un klausās Latvijas Radio 2, arī būs brīnišķīga diena un laime kritīs tieši rokās un būs iespēja to laimi notvert. Ja. Šajā stundā

Šajā stundā galvenais notikums, protams, ir pieskaršanās zvaigžņu stāstam par šo dienu, par 11. jūliju, proti horoskopu laiks jau pēc dažām dziesmām. Un tad arī, protams, aicinājums jums, cienītie draugi, rakstīt izziņas un WhatsApp ziņas par notikumiem, kuri jūsu dzīvē šodien rādās būt gauži interesanti. 29312222 šāds numurs ir gan izziņām, gan WhatsApp ziņām. Ja. Nu, tagad Kris Noā dziedās mākslai vajag telpu un uzreiz pēc tam grupa Muiža ar dziesmu Gaisa pils. Un pirms horoskopiem vēl Imants Vanzovičs ar brīnišķīgo kompozīciju Ceļojums. Un tad horoskopu laiks būs klāt.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Ir 9:22 minūtes.
0: Auns.
1: Dalieties mīlestībā un veltiet laiku un uzmanību iemīļotās personas problēmu risināšanai.
0: Vērsis.
1: Atlieciet problēmu risināšanu ar vecākiem radiniekiem uz vēlāku laiku. Viss sakārtosies.
0: Dvīņi.
1: Baudīsiet labas attiecības ar ģimenes locekļiem. Novērtēsiet tuvinieka radošo darbu.
0: Vēzis.
1: Ieteicama vienatne, bet ne vientulība. Sekmēsies dzimtas pētniecības darbi.
0: Lauva.
1: Gūsiet prieku no saskarsmes ar draugiem. Iedrošiniet kompleksu nomāktu cilvēku.
0: Jaunava.
1: Laba diena mājas darbiem, mājas un pagalma sakopšanai.
2: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Ir 9:26 minūtes.
0: Svari.
1: Šodien dominēs jūsu labsirdība. Spēsiet novērtēt apkārtējo cilvēku labās īpašības.
0: Skorpions.

0: Par sevi atgādinās kāda agrāk neatrisināta problēma. Ko šodien izdosies atrisināt?
1: Strēlnieks.
0: Tiks novērtēta jūsu konsekventā rīcība. Lieciet lietā savas plašās zināšanas.
1: Bežāzes.
0: Sarežģītos apstākļos spēsiet saorganizēt speciālistus kopīgam darbam. Saņemsiet atzinību.
1: Ūdensvīs.
0: Tiks novērtēta jūsu praktiskā darbība. Rīkojieties enerģiski un bez šaubām.
1: Zivis.
0: Būsiet labs organizators un atlicināsiet arī laiku saziņai ar draugiem un personiskajai dzīvei.
2: Latvijas Radio 2 – Rīts.

0: 9:34 zilo līnu liesmās mēs esam saņēmuši arī sveicienus no Īrijas. Jā, Jānis ir uzrakstījis mums vēsti, ka arī Īrijā klausās Latvijas Radio 2. Nu, protams, tas jau ir zināms, ka visā pasaulē latvieši mēdz klausīties Latvijas Radio 2. Par to milzīgs prieks un ir ļoti patīkami un liels prieks arī saņemt šīs te vēstis, ka jūs mūs dzirdat un mēs būtībā esam kopā. Jā, man patiešām prieks. Un prieks arī par visiem tiem mūsu cilvēkiem, kur klausās arī mūs tepat Latvijā. Kādu nav mazums šajā lietainajā dienā, es domāju, īpaši daudz klausītāji varētu būt pie radio aparātiem, jo, nu, līst lietus, protams, mēdz runāt tā, ka lietus ļoti vajadzīgs un ir jau arī ļoti vajadzīgs, bet nu pat jau, kā teikt, ūdens iet vannas malai mazliet pāri, vai ne? Lai nu kā tur būtu, mēs tos laika apstākļus nespējam ietekmēt, varam domāt smaidīgas domas un klausīties arī pietiekami smaidīgas dziesmas. Turamies visi kopā!
1: Latvijas Radio 2.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

9:43 minūtes, saņemt ziņu arī no Norvēģijas. Sveiki, sveiki, lai Norvēģijā viss brīnišķīgi un lai dziesmas skan skaisti arī pie jums. Mūsu latviešu dziesmas autobus debesīs turpināja, ar dziesmu ir tikai tveice. Nu, cerams, drīz būs. Pēc tam ornaments piedzimta ar jūras.

Sēņu laiks izskanēja dziesma, kurai tāds nosaukums Juris Vīzbulis nociedāja šo dziesmu, un dziesmas autors ir Ēriks Upenieks un vārdi Māra Zālīte. Savukārt pulkstens rāda 9:55 minūtes, tas nozīmē, ka pavisam drīz jau kārtējais Latvijas Radio 2 ziņu izlaidums, un pēc tam mūsu sagaida stunda, kurā ielūkosimies notikumu virpulī, kurš gan šajā nedēļas nogalē, gan nākamās darba nedēļas gājumā pieejams Latvijas teritorijā, šur un tur. Arī saņēmuši esam izziņu no Žanetas, viņa raksta tā, labrīt, šodien braucam uz Engures zvejnieku svētkiem un lietus netraucē. Tas ir brīnišķīgi, lietus galu galā ārā ir pietiekam silts laiks, lietu var arī mazliet ignorēt, un to arī visiem novēlu, lai izdodas izbaudīt pasākumus, kuri šodien ir īpaši jau piekrastes zonā jūras svētku vai zvejnieku svētku, kā nu kurā vietā to sauc, bet nu, tam visam mēs pievērsīsimies arī nākamās stundas laikā.

Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Šorīt Salacgrīvas pagastā uz Tallinas šosejas pie Oltūžiem notikusi kravas un vieglās automašīnas sadursme, kurā gājuši bojā 4 cilvēki. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas izsaukumu uz avārijas vietu saņēma īsi pirms 6:00 no rīta. Pat laban notikuma vietā satiksme notiek pa vienu joslu virzienā uz Ainažiem. Arī Iecavas pagastā vakar notika traģiska automašīnu sadursme, kurā gāja bojā viens cilvēks, bet 5 cilvēki guva traumas. Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar 12 raķetēm un 121 dronu, tā vēsta Ukrainas gaisa spēki. Pret gaisa aizsardzība neitralizēja 2 raķetes un 111 dronus. Zināms, ka Ukrainas galvaspilsētā Kijivā 11 cilvēki ievainoti naktī piedzīvotajos Krievijas balistisko raķešu uzbrukumos. Triecienos cietuši vairāki pilsētas rajoni. Savukārt Hersonā dronu uzbrukumā ievainoti 4 cilvēki. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs no priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma līdz šīs nedēļas beigām kopumā ir saņēmis 9 signālus par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas likuma pārkāpumiem. 5 gadījumos knaba konstatējis, ka likuma prasības ir ievērotas, taču pārējos gadījumos birojs turpina izvērtēt saņemto informāciju. Oficiālais priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms 15. Saimas vēlēšanām sākās 6. Jūnijā un ilgs līdz vēlēšanām. Dienai. Šovakar Rīgā Meža parka lielajā estrādē izskanēs vērienīgs kormūzikas koncerts Manai dzimtenei. Tas pulcēs vairāk nekā 200 korus no Latvijas un latviešu diasporas.

0: visā pasaulē, kuram pievienosies arī 2500 iniciatīvas dziedam kopā dalībnieki. Līdzās ar ievērojumiem Latvijas solistiem, diriģentiem un pavadošo orķestri, koncerts pārtaps vienā lielā kopkorī, kur dziedāt līdzi būs aicināts ik viens klausītājs. Pirms un pēc koncerta ir norīkoti daudzi sabiedriskā transporta papildu reisi, stāsta Viktors Demīdovs.
1: Uzņēmumā Rīgas satiksme informē, ka pēc pulksten 5 vakarā būs vairāk 11 tramvaja reisu. Tie kursēs no pieturas Mērķeļa iela ar dažu minūšu intervālu pēdējam papildreisam Meža parkā pienākot ap pulksten 8 vakarā. Pēc koncerta uz centru tramvaja kursēs vēl biežāk. Gan pirms, gan pēc koncerta papildreisi būs arī 48. Autobusa maršrutā starp Meža parku un Pļavniekiem. Savukārt vēlu vakarā un nakti no dzelzceļa pieturas Mangaļi uz centru ir norīkoti 3 elektrovilcienu reisi.
0: Rīgas satiksme arī informē, ka tie apmeklētāji, kuri plāno palikt uz sadziedāšanos pēc koncerta noslēguma, aicināti izvēlēties citus pārvietošanās veidus, jo papildu reisus nodrošinās tikai pēc koncerta beigām. Šodien Daugavpilī varēs izbaudīt 19. Gadsimta noskaņas, jo Daugavpils cietoksnī norisināsies 9. Starptautiskais vēsturiskās rekonstrukcijas festivāls Dinaburga 1812. Paredzēta gan vēsturisko tēlu parāde, gan ekskursijas pa cietoksni. Notiks arī Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestra koncerts, bet festivāla kulminācija būs cietokšņa aizsardzības ainu vēsturiskā rekonstrukcija. Tajā piedalīsies 15 rekonstrukcijas klubi. No 5 valstīm atdzīvinot 1812. Gada notikumu spriedzi un dinamiku. Turpinā Daugavpils turisma nodaļas vadītāja Līga Rudzīte Besakirska.
2: Cietoksnis tomēr tā ir vieta, kur satiekas māksla, vēsture un, protams, kultūras mantojums. Notiks ne tikai radošas aktivitātes, krāmu tirdziņš, amatnieku tirgus, kafēnīcu zonas, bet arī pati rekonstrukcijas cīņa, kas simbolizēs ar 1812. Gada cietoksnim iebrukumu, kuru veica Napoleons. Bet vakarā jūs sagaida ampīra stila balle, kurā arī jūs varat piedalīties paši un izmēģināt deju soļus.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi un pūš ziemeļu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains un daudz vietu valstī līs un iespējams arī negaiss. Pūtīs ziemeļu puses vējš 2,7 metri sekundē, pie jūras brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 18,23 grādi.
3: Latvijas radio 2. Jūlijā aicinām apmeklēt brīvdabas koncertus Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. 3. un 4. jūlijā jau 5. gadu norisināsies hip-hop festivāls Straume 26. 11. jūlijā pirmo reizi Zeit uzstāsies leģendārā folkmetāla grupa Skyforger. Bet 18. jūlijā ielūdzam uz liriskās un jutikliskās grupas Kaut Kaili koncertu. Savukārt no 24. līdz 26. jūlijam Kremerata Letonika, Gidons Kremers un Gundars Aboliņš ielūdz uz kameramūzikas festivālu Kameramūzika Zeit. Vasara skanēs Līgatnē. Tiekamies! Latvijas Radio 2 3

10 minūtes pāri 10. sestdienas rītā Ēriks Loks kopā ar jums vēl šo stundu. Pulksten 11. Raidījumā cita lieta jūs uzrunās Edgars, kā jau tas sestdienas rītos ir ierasts. Nu ko, ārā līst, bet labā ziņa ir tāda, ka vakar pusē daudz vietas solās, ka laiks skaidrosies un tas ļoti daudzās balles un pasākumi, kuri šodien pieejami Latvijā, nu varēs tikt aizvadīt bez nokrišņiem. Uz to arī ceram un to arī novēlam visiem organizatoriem un svētku dalībniekiem. No ko, jau pēc brīža ieskatīsimies, kādi tad pasākumi šur un tur notiek, gan šajā nedēļas nogalē, gan nākamās darba nedēļas gājumā, bet tagad lai skan dziesma, kuru ir radījis Andris Ērglis un dziesmas nosaukums ir Ielpa.

Dziesma ielpa neveikli pieteica šo dziesmu. Andris Ērglis dzied šo dziesmu neapšaubāmi, bet dziesma mūzika pieder Tomasam Klēnam un vārdus rakstīs Ivars Sūdmalis. 10:14 šajā brīdī gribu arī vērst jūsu uzmanību uz to, ka Latvijas Radio 2 Vilnī svētdien 8:00 vakarā būs raidījums Nošu atslēgu un šajā ciklā Raidījuma ciklā Noša atslēga būs gaidāma šajā svētdienā saruna ar jauno mūziķu grupu tikai mēs un jauno mūziķu grupa nulle kā izdevusi digitālo albumu un visi grupas dalībnieki ir Jāzep Mediņa mūzikas vidusskolas absolventi un mīl mūziku sacer dziesmas un tās arī ir ierakstījuši. Klausāmies vienu no grupas tikai mēs dziesmām patiesības laiks. Pēc nedēļa.

0: un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:21 minūte šajā sestdienā, 11. jūlijā, ieskatīsimies notikumos, kuri gan šodien, gan rīt, gan nākamās nedēļas gājumā ir pieejami Latvijā. Šodien, 11. jūlijā, pulksten 20:00 Meža parka lielajā estrādē, Sidraba Birs, pulcēsies Latvijas un latviešu diasporas pasaulē kori, kā arī estrādes mākslinieki, lai piedalītos koncertā Manā dzimtenei. Uz skatuves varēs redzēt tādus māksliniekus kā Jānis Tībeli, Ieva Krēvic, Andri Ērgli, Anī Putniņu, Uģi Rozi, Rūtu Dūdumu, Aleksandru Antoņenko, Ingu Šļubovsku, Edgaru Ošleju un daudzus

citu skan arī Mirage Jazz Orchestra un Stīgu grupu violnieka Raimonda Ozola vadībā. Pēc koncerta arī gaidām sadziedāšanās. Salkrastos šodien Meža parkā notiks LV Steampunk Country mūzikas festivāls, un kā daļa no festivāla būs arī kuku tirgus ar dažne dažādām tirgum piemērotām atrakcijām. Savukārt, runājot par jūras svētkiem un zvejnieku svētkiem, kā nu kurā vietā šos svētkus dēvē, tad varu teikt, ka Kolka aicina piedalīties visus svētku mīļotājus, un Kolkas stadionā jau no pulksten 9:00 darbojas svētku tirdziņš un dažne dažādas aktivitātes visai ģimenei. Pulksten 12:00 Kolkas lībiešu saiet namā, durvis vērs lībiešu dziesmu krājumu min, nim, lau, tas nozīmē mans vārds ir dziesma, tad atvērs šo dziesmu krājumu lībiešu saiet namā, saiet nams vērs durvis un savukārt visi sanākušie atvērs lībiešu dziesmu krājumu. Bet pulksten 14:00 Jūrmalā pie Sijā līcis 93 ēkas ieradīsies pats jūras galvenais iemītnieks Neptūns un spēlēs arī pūtēja orķestras Ugāle un būs svētku gājiens. Pulksten 16:00 uzstāsies Inés Ērman un Javieris Fernandes un 21:00 grupa otra puse Edgars Pujāts un grupa Pipari. Koncerts un bāle. Savukārt šodien Pāvilostā zvejnieku svētkos diena sāksies ar pludmales volejbola turnīru. Zvejnieku svētku kaus 2026. Darbosies svētku tirgus, būs pieejamas ūdens atrakcijas un dienas gaitā Pāvilostas ostā muzicēs Milleru Balandīnu ģimene, grupa Roja un Rihards Saule. Būs arī jāktu un laivu parāde un vakarā gaidām Zaļumballe upes muižas parkā kopā ar grupu Galaktika un DJ One. Jūrmalciemā arī tiks svinēti zvejnieku svētki, svētku atklāšana pulksten 15:00 pie sabiedriskā centra Ievas. Dienas gājumā apmeklētājs priecēs ansambļi Albatros, Klaipēda, Baltai un Nīcaviņa, kā arī līnīdeju grupa Labākie gadi. Būs arī svētku tirdziņš un vakar noslēgumā muzicēs grupa LR2 Zebrene un DJs Kučieris. Salacgrīvā. Zvejnieku svētku tirgus sāk darbu jau no 9:00, tad tirgus norises tur notiek jau pilnā sparā. Būs tirgus norisēs radošās darbnīcas un aktivitātes lieliem un maziem. Ostmalā pulksten 9:30 sākušās bija sacensības smailītēm, bet laika posmā no 11:00 līdz 12:00 glābšanas riņķa mešana ūdenī tādas sacensības. Bet laukumā pie kultūras nama pulksten 11:00 svētku atklāšana. 12:00 muzicēs Mārtiņš Kanters, 13:20 Salacgrīvas akordionistu ansamblis, bet pulksten 14:00 notiks Antras Stafeckas akustiskais koncerts. 15:30 ballīta pie upes kopā ar grupu Sestā jūdze, savukārt zvejnieku parka estrādē. Jau no 17:00 uzstāsies Intars Busulis, lauku muzikanti, Miks Galvanovskis, Fiņķis, Žoršs Siksna, Līvi, kā arī DJs kapteinis Reinis. Un zvejnieku svētki Rojā visas dienas garumā dažādas aktivitātes, bet pulksten 20:00 sāksies lielā balle pludmalē uz divām skatuvēm. Uz kapteiņa skatuves kāps labvēlīgais tips, Olas, Lauris, Reiniks, Singapūras satīns, bet uz Neptūna skatuves grupa Roja, duets Karkums un lauku muzikanti. Ar lauku muzikantu priekšnesumu nemodini mani, arī turpinām mēs mūsu muzikālo skanējumu šeit Latvijas Radio 2 Vilnī.

0: un izklaidi. Sestdienās no 10. līdz 11.
1: 10:30 minūtes šobrīd, šodien 11. jūlijā jauno pulksten 10. Zvejnieku svētku svinības norisinās arī Ēngurē. Un tās turpināsies līdz 12. jūlija, tātad rītdienas svētdienas pulksten 16. Viesus sagaida zvejnieku svētku viesus sagaida kravas auto saiets Engurs ostā, kā arī atrakcijas un karuseļi pludmalē, sportiskas aktivitātes un arī pludmales volejbola turnīrs. Tur varēs arī baudīt dienas koncertu ar Karinu Tatārinovu un Mārtiņu Eglienu. Piedalīsies koncertā arī grupa Zēskārs, Simtā Debija, grupa Bukte un Līvi, kā arī vakarā būs balle ar grupu Melody Makers. Šodien 11. jūlijā jūras svētku apmeklētājus Liepājā sagaida plaša muzikālā izklaidējošā un arī izzinošā programma Jūrmalas parkā. Uzstāsies bērnu popgrupas, būs arī Liepājas Leļļu teātra koncerts, uzstāsies Liepājas teātra aktieru apvienība aģenti, kā arī grupa Elpo un arī grupa Jūt, autobuss debesīs un Aija Andrējeva. Šodien un rīt, tātad 11. un 12. jūlijā jūras svētki notiek Ventspilī. Un Ventspilī notiekošajiem svētkiem ir arī īpašs nosaukums Zemūdens ziedu deja. 11. jūlijā šodien no 8. rītā līdz 15. notiek jūras svētku gada tirgus. Dienas gaitā notiks dažādas aktivitātes vairākās pilsētas vietās, piemēram Amatu mājā, Livonijas ordeņa pilī, Gāliņciem, bibliotēkā,

turisma informācijas centrā un citviet pilsētā. Ostas ielas promenādē svētku atklāšana pulksten 12. Un pulksten 12.40 uzstāsies Jurģis Nameis zvejnieks, savukārt 13.40 dziedošo aktieru grupa Ilga, pulksten 15. Muzicēs grupa Lādezers, bet pulksten 20. Sāksies promenādes lielkoncerts, kur muzicēs tādi mākslinieki kā Ex da Bass un Roberts Martini, grupa Elpo un grupa Sudden Lights. Bet 12. jūlijā, tātad rīt, svētdien, Ventspilī, dažādas aktivitātes notiks pie jūras brīvdabas muzejā, bērnu pilsētiņā, bērnu parkā Fantāzija, koncertzālē Latvija, kafejnī un arī kafejnīcā vieta, kur būt. Un vēl visas dienas garumā šodien svinēs zvejnieku svētkus arī Lapmešciemā, bet no pulksten 19.00 Lapmešciema stadionā gaidāms krāšņs koncerts, kurā uzstāsies grupa Pērkons, Rolands Čē, muzikālā apvienība Citi zēni, Atvara un arī DJs Ķilkuts. Nu, ko, draugi, klausīsimies Atvaras dziedāto dziesmu Dzīve mūs mētā jau tulīt Latvijas Radio 2 ēterā.

0: izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:37 minūtes turpinām ieskatīties notikumos, kuri šajā nedēļas nogalē un nākamās darba nedēļas gaitā pieejami Latvijā. 11. jūlijs šī diena un šodien jau 6. reizi notiks Mālpils Zemeņu svētki. Un šogad Mālpils Zemeņu svētkiem īpaša tēma – roķīgā zemene. Pa dienu dažādi priekšnesumi, aktivitātes un koncerti visai ģimenei, bet vakarā tur notiks roķīgs koncerts un balle Ulda Marhilēviča vadībā. Vēl šodien pulksten 20. Līgatnē radošajā kvartālā Zeit uzstāsies grupa Skyforger, bet turpat radošajā kvartālā Zeit Līgatnē 17. Jūlijā, kas ir nākamā piektdiena, pulksten 20. Notiks jaunās terases atklāšanas pasākums un tajā muzicēs Kārlis Kazāks. Šodien, 11. Jūlijā, pulksten 20. Rīgā džeza klubā Masa uzstāsies Groove Spectrum Trio, kur sastāvā mūziku spēlēs Andrejs Polovko, Attis Andersons un Ārtis Orups. 12. Jūlijs, rītdiena, svētdiena, 4:30, jā, nepārklausījāties, 4:30, agrs rīts, un šajā agrajā stundā Dzintaru koncertzāle piedāvā iespēju baudīt saulēkta koncertu, un tajā muzicēs ērģelniece Iveta Apkalna, pie tam ieejas maksas šajā agrajā koncertā nav. 12. Jūlijā pulksten 12. Skrundas novadā Sieksātē piena muiža Berghof notiks garšu svētki. Un garšu svētku programmā dažādas meistarklases, mājražotāju tirdziņš, ekskursija un stāsti, kā arī muzikāls baudījums kopā ar muzikālo apvienību Sventava. 15. Jūlijs, tad 15. Jūlijs ir nākamās nedēļas trešdiena, un šajā dienā turpinās dzīvās mūzikas vakar Rīgā Berga bazārā, un 15. Jūlijā Berga bazārā muzicēs grupa Laba. 15. Jūlijā pulksten 20. Ānes Mēmeles muižas parkā Bauskas novadā uzstāsies muzikālā apvienība Tautas dēli, Tautu dēli, bet 16. Jūlijā pulksten 19. Rīgā Kultūras pils Ziemeļblāzma parkā koncerts dziesmas pāri laikam Senza Fine. Tāds šim koncertam nosaukums, un koncertā uzstāsies un savu muzikālo priekšnesumu sniegs Laimis Rācinājs, Ilze Grunte, Andris Grunte un Ieva Nīmane. Turpinām ar Laimja Rācenāja dziedāto dziesmu, kur tu biji, kopā ar grupu Neaizmirstulītes, viņš to dara.

0: atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:44 minūtes šobrīd 16. Jūlijas, nākamās nedēļas ceturtdiena, pulksten 20. Turkalnē, Ikšķiles lauku teritorijā, koncertu vietā Mēnesnīca ar koncertu programmu Plūsma iekšpus uzstāsies Rihards Lībietis. Savukārt 17. Jūlijā, nākam piekdien, pulksten 19. Suntažu estrādē tiks izrādīta komēdija Līnis Murdā un izrādes režisors Voldemārs Šoriņš. 17. Jūlijas 20.00 Ogrē pilsētas skvērā koncertu cikla skvēra koncerti ietvaros muzicēs grupas Rūktais Gurķis un grupa Krīve. Savukārt 17. Jūlijā ik viens ir aicināts būt cēsīs un svinēt pilsētas 820. Jubileju. Cēsu pils parkā notiks koncerts Laiks laikā, kurā piedalīsies Cēsu novada kori, Vidzemes kamera orķestris, kā arī ar Cēsīm saistīti mūziķi un solisti. Vienlaikus Cēsinieku skatuvē vienības laukumā notiks Cēsu mūziķu koncerti un Cēsu dīdžeju parāde. 17. Jūlijā pulksten 18. Notiks ekskursija pa Staiceles pagastu. Pulcēšanās pie Staiceles turisma informācijas centra. Pēc ekskursijas Staiceles parkā zem Ozola visiem muzikāls sveiciens no Staiceles jauniešu kapellas. Un visbeidzot 17. Jūlijā pulksten 20.00 Aizkrauklas pagasta estrādē notiks koncerts Liepājnieku zelta dziesmas. Uzstāsies Igo, Zigfrīds Muktupāvels, Guntis Veids, Andris Ērglis, kā arī Ance Krauze un instrumentālā grupa. Ance Krauze tūdaļ arī skanēs Latvijas Radio 2 ēterā ar dziesmu Neturi, kad pļavās brienu.

No jau tūdaļ stunda būs beigusies. Labā ziņa ir tāda, ka mūs sagaida arī nākamā stunda, un nākamā stunda ir īpaša. Ļoti daudzu Latvijas Radio 2 klausītāju gaidītais raidījums. Cita lieta būs jūsu rīcībā kopā ar Edgaru, kurš to vadīs. Ēriks no jums atvadās līdz citai reizei.

0: Ar ziņām 11. studijā Laura Zaķe. Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar 12 raķetēm un 121 dronu, tā vēsta Ukrainas gaisa spēki. Pretgaisa aizsardzība neitralizēja divas raķetes un 111 dronus. Zināms, ka Ukrainas galvaspilsētā Kijivā 11 cilvēki ievainoti naktī piedzīvotajos Krievijas balistisko raķešu uzbrukumos. Triecienos cietuši vairāki pilsētas rajoni. Šorīt Salacgrīvas pagastā uz Tallinas šosejas pie Oltūžiem kravas furgona un vieglās automašīnas sadursmē gāja bojā 4 cilvēki. Kravas furgona vadītājs un 3 cilvēki, kas atradās automašīnā. Valsts policija sākusi kriminālu procesu un pārbaudīs, vai auto vadītāji pie stūres nav atradušies alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Tikmēr Latvijas valsts ceļi informē, ka negadījumā vietā satiksme pat laban tiek organizēta pa vienu joslu Ainažu virzienā. Turpina valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Sandra Vējiņa.
1: Šorīt pulkstens 5.44 saņemts izsaukums uz Limbažu novada Salacgrīvas pagastu, kur notikusi kravas un vieglās automašīnas sadursme. Izmantojot hidrauliskos instrumentus no kravas un vieglās automašīnas tika atbrīvoti 4 bojāgājuši cilvēki.
0: Šodien un rīt Bauskas novada Vecumnieku un Vecsaules pagastos norisināsies militārās mācības. Vecsaules pagasta Ozolainas apkārtnē mācību laikā tiks izmantoti arī bezpilota lidaparāti. Šovakar Rīgā Meža parka lielajā estrādē izskanēs vērienīgais kor mūzikas koncerts Manai dzimtenei. Tas pulcēs vairāk nekā 200 korus no Latvijas un latviešu diasporas visā pasaulē, kuriem pievienosies arī 2500 iniciatīvas dziedam kopā dalībnieki. Līdzās ar ievērojamiem Latvijas solistiem, diriģentiem un pavadošo orķestri, koncerts pārtaps vienā lielā kopkorī, kur dziedāt līdzi būs aicināts ik viens klausītājs. Pirms un pēc koncerta ir norīkoti daudzi sabiedriskā transporta papildu reizi, stāsta Viktors Demīdovs.

0: Uzņēmumā Rīgas satiksme informē, ka pēc pulksten 5 vakarā būs vairāk 11 tramvaja reisu. Tie kursēs no pieturas Mērķeļa iela ar dažu minūšu intervālu pēdējam papildreisam Meža parkā pienākot ap pulksten 8 vakarā. Pēc koncerta uz centru tramvaja kursēs vēl biežāk. Gan pirms, gan pēc koncerta papildreisi būs arī 48. Autobusa maršrutā starp Meža parku un Pļavniekiem. Savukārt vēlu vakarā un nakti no dzelzceļa pieturas Mangaļi uz centru ir norīkoti 3 elektrovilcienu reisi.
1: Rīgas satiksme arī norāda, ka tie apmeklētāji, kuri plāno palikt uz sadziedāšanos pēc koncerta noslēguma, aicināti izvēlēties citus pārvietošanās veidus mājup, jo papildu reisus nodrošinās tikai pēc koncerta beigām. Šodien Liepājas Jūrmalas parkā ar koncertiem pludmalē un citām aktivitātēm notiks jūras svētku svinības. Jau no vakardienas pilsētā ir ieviesti vairāki satiksmes ierobežojumi. Apmeklētājiem arī jārēķinās, ka svētku laikā visā pasākuma teritorijā darbosies depozīta glāžu sistēma, stāsta Inga Ozola.
2: Lai veicinātu vidē draudzīgāku pasākumu norisi un samazinātu vienreiz lietojumu atkritumu daudzumu, jūras svētkos Liepājā darbosies depozīta glāžu sistēma. Iegādājoties dzērienu, apmeklētājiem par katru depozīta glāzi būs jāmaksā 2 eiro. Pēc dzērienu izlietošanas glāze būs iespējams atgriezt tam dzērienu tirgotājam, pie kura tā iegādāta, un saņemt atpakaļ iemaksātos 2 eiro. Liepājas kultūras pārvalde kā pasākumu rīkotāja skaidro, ka pēc izmantošanas glāzes tiek mazgātas un lietotas atkārtoti, tā samazinot gan jaunu trauku rašanās nepieciešamību, gan atkritumu radīto ietekmu uz vidi.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 97%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains un daudzviet valstī līs, iespējams arī negais. Pēcpusdienā vietām valstī debesis skaidrosies. Pūtīs ziemeļu, ziemeļrietumu vējš 2-7 metri sekundē, jūras piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 18 līdz 23 grādiem. Rīgā būs pārsvarā mākoņains un pa laikam līs. Pūtīs mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no pulksten 11. līdz 12.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Labdiena visapkārt. Nu, laiks domāt, ko darīt ar mums vairs nevajadzīgām lietām. Ieteikums ir dāvināt un mainīt šajā stundā. Dāvināšanas vēlmes gaidām arī jūsu rakstos sūtītos gan elektroniski, gan ar roku rakstītos. Pārējais gan tikai sazvanot, bet ņemiet vērā, ka neko nepērkam, nepārdodam, darbu nemeklējam, kolekcijas nepapildinām un pakalpojums nesniedzam. Raidījuma laikā zvaniest uz tiešā ētera tālruni 67 211 318. Un ar mājaslapā rakstīto arī sākšu. Tagad tur tikai dāvinājumi. Un tādēļ dāvinu aptuveni 30 pilas mērces formas burciņas ar vāciņiem, 500 gramīgās. Telefons 29 28 49 31. 29 28 49 31. Dāvina izvelkamo dīvānu. Tas ir Siguldā, bet tālruņa numurs šāds 28 25 98 74. 28 25 98 74. Dažas dāvinājuma ziņas vēl ir, to ir pat vairāk nekā tiks lasītas, jo netika pierakstīts tālruņa numurs. No tādas nelasīsim, jo ar jums nevar sakontaktēties. Neaizmirstiet gan. Nu, tiešā ētera tālrunis tagad tiek slēgts klāt 67211 318. Lūdzu, labdien!
2: Cita lieta?
1: Tieši tā. Lūdzu?
2: Sakiet, lūdzu, es gribēju, lai kāds man piezvana.
1: Kādā sakarā?
2: Nu, es pirmās grupas invalīdes uz ratiņiem un man, nu, tāds...
1: Meklēju telefonu draugu, varbūt tā to varam nosaukt?
2: Jā, kāds skumji dažreiz.
1: Saprotama lieta. Sakiet, vai jums var zvanīt abi divi, gan vīrietis, gan sieviete?
2: Nu jā, parunāt vienalga kāds.
1: Par kādām tēmām vēlams būt zinošam?
2: Nu vienalga, nē, vienkārši, kad kaut ko, nu... Un gribēju, varbūt var klases biedreni kaut kad atrast Pudule Dzintra, viņa Jelgavā kaut kad dzīvoja.
1: Labi, sauciet tālruņa numuru.
2: 2 1 1 6. Vai 2 6. 2 1 1 6 4 4 4 6.
1: Tā. Nu, atkal nav sanācis nekas, vēlreiz no sākuma.
2: 2 1 1.
1: Jā.
2: 6. Vai 2 1 1 4 4 4 6. Vai nu galīgi sakraģējis.

0: nav pierakstīts tālruņa numurs nekur tā blakām.
1: 26 11 4 4 4 6.
0: Nu, pēc skaita it kā viss varētu būt. Nosaukšu. 26 11 4 4 4 6.
1: Jā.
0: Nu, gaidiet zvans. Jā, tā tur ir pierakstīts. Paldies, visu labu. Cita lieta. Labdien.
2: Labdien, cita lieta.
0: Jā.
2: Meklēju krūmgrieža MS40 rezerves daļas. Varbūt lietotas.
0: Kurā vietā meklēsim?
2: Siguldas puse.
0: Kā jūs sazvanīt?
2: Mani sazvanīts 293 3 7 1 3 8 293 3 7 1 3 8. Jā.
0: Paldies par zvanu. Radio, lūdzu. Labdien. Ar atbalstu mums nepietiek. Pašu klausītāju arī vajag pie tālruņa aparāta sasaukt kā nebūt. Kur esat?
3: Halo.
0: Jā, beidzot. Tad labdien.
3: Kas nevar saprast. Ir kaut kas?
0: Nu ir. Mēs jūs dzirdam. Cita lieta klausās.
3: Tā, tā. Es gribētu mainīt Volkswagen transportieri. Tas ir kraus busiņa ar kasti.
0: Jā.
3: Pret dzīvojamo vagoniņu. Ar dokumentiem tādu, ko var vilkt pa ceļu.
0: Trēlērs, jā. Labi, un kurā vietā tad jūsu busu apskatīt?
3: Busi Kurzemē.
0: Pirms tam vajadzēs sazvanīties, saucēt tālruņa numuru.
3: Tālruņa numurs ir 26 03 27 10.
0: 26 03 27 10.
3: Jā.
0: Nu, paldies, gaidiet zvanus. Lūdzu, jūsu kārtā. Lūdzu, lūdzu.
4: Halo.
0: Nu, dzirdam. Jā,
4: sveiki.
0: Sveiki.
4: Es mainu trīsvietīgo telti un fleksu pret kaut ko noderīgu. Varbūt kādam kaut kas ir liekas.
0: Kas jums šajā brīdī liekas noderīgs?
4: Nu, varbūt kādu malku vai kaut ko tādu, vai medzburku. Nu, kaut ko.
0: Skaidrs.
4: Kas citām liekas, varbūt man nodara.
0: Iespējams. Kurā vietā?
4: Rīgā.
0: Kā sazvanīt?
4: Telefons 298 53 522.
0: 298 53 522.
4: Jā.
0: Paldies, paldies par zvanu. Mēs klausīsimies dziesmu, pēc tās turpināsim.
5: Cita lieta.

0: Aigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2. Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
2: 19 pāri 11. Kādas tad vēl jums dāvināšanas vēlmes radās šīs nedēļas laikā? Nu, dāvinu griestu lampu ar 5 atzariem telefons 25 99 78 82. 25 99 78 82. Un te kāds atdod lietotu dušas kabīni ar zemo palikni. Vienu vērtni sasistam, pārējais lietojams ir radio, gaisma, masāžas, ūdens, prauslas, atrodas Rīgā Grīziņkalnā un vēl dāvina arī tējas sēni. Visam telefons 1-26-35-42-24, 26-35-42-24. Nu, dāvināšanas vēlums vēl lasīsim, bet tas turpmāk stundas gaitā. Tiešā ētera tālrunis 67-211-318. Labdien! Lodzo! Varam runāt?
3: Labdien!
2: Labdien!
3: Labdien! Labdien! Es vēlētos, lai kāds nevar uzdāvināt Purviņa grāmatu.
2: Kā sauc?
3: Ingulis Purviņš, farmakoloģijas grāmata. Par farmakoloģiju. Viņas ir vairākas, bet nu, tas nebūtu tik svarīgi, kā kura tieši. Mm-hmm. Ja kāds var uzdāvināt, vai es varu precīzi, ja vajag kaut ko uzcept.
2: Jauki.
3: Konditors.
2: Kurā vietā jūs esat?
3: Es esmu Rīgā.
2: Kā jūs sazvanīt?
3: Telefons, man telefona numurs būtu 28 33 29. Un 29.
2: 28, 33, 29, 29.
3: Jā.
2: Lai izdodas atrast visu labu. Latvijas Radio 2 klausās.
4: Labdien.
2: Labdien.
4: Kā vienmēr dāvinu medicīnas žurnāls Veselība, vesela kolekcija iesiet no 63. gada līdz 91. gadam. Vienu kaktusu joprojām. Mhm. Tapetes un burkas, ko visu dāvinu.
2: Jā, ok. Cik liels jums tas kaktus bija? Tas bija kaut kāds īpaši lielais?
4: Kaktus liels, jā. Tas tāds kā augstenīs tuknešos, kur rāda mums.
2: Jā. Nu, un kurā vietā šīs labās lietas?
4: Atrodās Rīgā, Imantā.
2: Telefons?
4: 287-35-404.
2: 287-35-404.
4: Jā, tieši tā. Jauku dienu.
2: Jums ar un paldies par dāvinājumu. Lodzo.
5: Labdien.
2: Labdien.
5: Man tu tāda divi bērnu velosipēdi būtu varētu atdāvināt kādam, ja gribētu kādu braukt.
2: Vēl braucams?
5: Jā. Nu tāds no 5 līdz 10 gadi tādā vecumā.
2: Jā.

0: Kurā vietā tad šobrīd?
1: Nu, viens tā kā būtu pa ielu braucams, otrs tā kā vairāk pa krūmiem, pa grāviem, ja nu, braukā tāds.
0: Aha. Kurā vietā būtu šobrīd?
1: Madonas novads.
0: Nu, tālruņa numurs trūkst.
1: Jā, 299. 265-10.
0: 299-265-10.
1: Jā.
0: Arī jums paldies par dāvinājumu. Lūkojamies pēc nākamā zvanītāja. Labdien! Lūdzu! Nu, šobrīd saucu tieši jūs. Kurš kaut kur...
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Gribu piedāvāt šuļmašīnu uz galda. Liekama rokas šuļmašīnu. Vārts ražojums ir. Un labā kārtībā darbojās māsas šuļtu kaimiņas. Visi kārtībā atbūt to gribu. Un vēl man ir arī logi, koka logi. Trīs ar trijām rūtīm. Metrs uz metru 40.
0: Jā.
2: 10 gabali.
0: Nu, vajadzētu vēl noskaidrot, ko tas piedāvājums nozīmē.
2: Par kādu medus spājumu vai kaut ko tam līdzīgi.
0: Nu, tā mums ir maiņa. Kurā vietā?
2: Tas ir Valmieras novads, jā.
0: Un kā jūs sazvanīt?
2: Telefons 299-68-343.
0: 299-68-343.
2: Jā.
0: Paldies. Paldies, vislabu. Labdien!
3: Labdien!
0: Ko teiksiet?
3: Meklēju čuguna katlu, kas ir tie apaļie lielie čuguna katli. Meklēju katlu, kuram tilpums būtu vismaz 20 litri. 20, varbūt arī 30 litru katlus.
0: Jā.
3: Varbūt kādam tāds ir kāds liekas.
0: Laivu brauciens jābriest uz ugunskura liksiet.
3: Arī to starp, jā.
0: Nu jā, noderīga lieta. Būs pret ko mainīt, ja kādam tāda vēlme radīsies?
3: Nu, es domāju, ka ir jau viss kas, un tad es domāju, sazināsimies, un tā jau runāsim, tā jau patiešo, ja kādam ir, tad jau.
0: Jā, no kuras vietas tad varētu jums zvanīt?
3: Jā, zvanīt man būtībā var no Pierīga, pat es no Ķekavas, tā kā jā. Pierīga, Rīga un tuvākā apkārtne, kas ir tur 50 km radius aizbraukšu pakaļ arī nekāda problēma.
0: Skaidrs, nu un palīdz vēl jautājums, kā tad jūs var sazvanīt?
3: Telefonu 286-15-741.
0: 286-15-741.
3: Tieši tā, ar mani.
0: Lai jums jā. Izdodas. Noklausīsimies dziesmu, tās ilgums 3 minūtes un 10 sekundes. Pēc tam turpināsim.
4: Cita lieta!

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Nu jā, svarīgs jautājums, kur tad tā saule? Aiz mākoņiem, kur tad citur un starp citu it kā pēcpusdienā parādīsies arī. 11.29 minūtes, ko jūs dāvināt? Dāvinu visu makšķerēšanas inventāru Baltazara pusē. Telefons 29613160. Dāvina pārnēsājumu radio uztvērēja Artek AC118S. Telefons 28675347 28675347. Nu, līdz stundas beigām vēl dažu dāvinājumu ziņas tiks lasītas. Gribu atgādināt, ja jums kas ieinteresē, ko dzirdat šī stundas laikā, tad apmeklējiet Latvijas Rādio 2 mājaslapu, atrodiet tur sadaļu cita lieta. Tur noteikumi, tur iespēja ar mums sazināties un arī tur redzēsiet to, ko dzirdējāt rakstītā veidā. Ar pievienotiem tālruņa numuriem pilnu sarakstu meklējiet minūtes 15 pēc raidījuma izskanēšanas. Parādījās jautājums, kā tad mūs var sazvanīt. Kā vienmēr, numurs tas pats 67211318. Un tagad ir tas brīdis iestāties rindā. Labdien!
2: Labdien!
1: Lodzu!
2: Mēs esam izaugušas un mēs gribētu atdot drēbītes kādai man citai meitenītei. Tur pārsvarā viss tās drēbītes ir uz 74,86.
1: Tas tāds izmērs, jā? Vai centimetri?
2: Jā, tur varētu būt arī mazākas 68, nu, kaut kā tā, bet lielākas par 86 noteikti nav. Un tur ir arī apaviņi.
1: Jauki ir dažādas drēbītes ziemai, vasarai, visām sezonām, jā,
2: nu, sakrājies. Tur pārsvarā ir visādi džemperīši un bodī un...
1: Nu, es teicu, vasarai, nu, tieši šobrīd kā aiz loga.
2: Džemperīši jā, bet noteikti. Tie, kas man zvanīs un prasīs bez nolietojuma pazīmēm, tie lai gan iet uz veikalu, jo loģiski, kad...
1: Nu, jā, jūs jau teicāt, kad... lietotas, bērni izauguši.
2: Nu, jā, bet zvana.
1: Nosauciet tālruņa numuru.
2: Un otrs, ko es gribētu pateikt, es nezinu, vai es drīkst nosaukt telefonu numuru, bet tas vīrietis, kas man konstanti zvana un visādi lamājas ar visdrausmīgākiem rupjiem vārdiem, nu es nezinu, es viņu publicēšu kaut kā vai...
1: Vai jūs nemākat nobloķēt tādus cilvēkus? Tas taču tik vienkārši.
2: Viņi var nobloķēt, bet īstiņas nevar nobloķēt tie, kam man ir
1: var...
2: telefonu.
1: À, nu, tur varbūt ir kaut kādi, jā.
2: Nu, man ir veselības problēmas, ar kur līdz ar ko man ir podziņa telefons, un man vienkārši negribas visu laiku, lai es nezinu, vai viņš varbūt arī citiem zvana.
1: Nu, mēs viņu tagad publiski nokaunījām, gan jau dzirdēja, gan jau saprata, par ko mēs runājam, un tā vairs nedarīs.
2: Mans telefons ir 28702540.
1: 28...
2: Nu, viņam kaun, tas neizskatās par cilvēku, kuram būtu kaun.
1: Piekrīt. 28702540. Jūs tauri.

0: numurs tas ir. Labi, paldies par dāvinājumu, lai jauka diena. Un jauki zvanītāji tikai un vienīgi. Labdien! Lūdzu!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Es gribētu kādai meitenītei piedāvāt šitās slidiņas.
0: Slidas, jā?
1: Uzdāvināt, uh-huh. jā. Jo baltie tādi smukie tie zābaciņi.
0: Jā, izmēru zināt? Slīdu izmēru, zābaciņu izmēru, zināt?
1: Vienas ir 20,5.
0: Jā.
1: Otras 36.
0: Jauki, kurā Mārķi. Vietā? Kurā vietā?
1: Meitenīšu baltas.
0: Jā,
1: tā kā slīdi tādi skaisti zābaciņi. Un ir gan purniņi apskrambāti, un tā jau viņas lietotas. Un meitenītē. Mm. Kas Madonā?
0: Kā jūs sazvanīt?
1: Jā, un tas ir gribētu uzdāvināt kādai meitenītē.
0: Brīnišķīgi, kā jūs sazvanīt?
1: 22, 46, 8, 0, 0, 9.
0: 22, 46, 8, 0, 0, 9.
1: Jā, veiksmīgu dienu.
0: Paldies par dāvinājumu. Te rādījum, Lūdzu.
2: Labrīt.
0: Lai notiek, labrīt, jā.
2: Var, nu jā, dienu pat tur pat ir un nav. Man saku,
0: pusdienu jau praktiski. Rīt, tas gan tur es pilnīgi piekrīt, jā.
2: Apmācies tā kā liekas kā rīt. Ja tā, es varētu uz maiņu kannas divas 40 litrīgas alumīnijā.
0: Tas ir piena kannas?
2: Jā, viņš var izmantot pienam un vērsulām, bet pa vēl jau. Tad
0: jā.
2: Ir viena liela vanna, varētu būt ap 200 litriem. Var sakot, varētu...
0: Kāda materiāla tā ir?
2: Cinkotais.
0: Jā, cinkotā vanna, skaidrs.
2: Var tur var divu mierīgi sēdēt, ja vajag.
0: Jā.
2: Tad ir caurules, cinkotas caurules, metru 90 reizes 34, 15 gabals.
0: Jā.
2: Un putekļi sūcēs Panasonic, ja interesē kādam.
0: Darba kārtībā?
2: Jā, protams, protams. Un, nu,
0: pret ko mainīsim tas... šīs lietas?
2: Nu, nu, tagad vajadzētu gandrīz tā kā tikt pie svaigā medus, tā ir ten esviešu cilvēki.
0: Nā, es domāju, teiksiet, lietus sargu vajag. Tas jums ir.
2: Nē, nā, lietus sargu, nē, tas pa mani savaigi lietu, tad teltu vajag.
0: Jā, labi. Kurā vietā tad?
2: Tas sauc pusē, tas ir tā 2, 8, 7, 2, 3, 6, 6.
0: 2, 8, 7, 2, 3, 6, 6.
2: Pilnīgi pareizi. Veiksmi dienu, paldies.
0: Lai jums arī tieši tāpat. Nu, noklausīsimies dziesmu, tad varēsim turpināt. Cita lieta.

Liecies kā krams, viņš tai meičai vārdu devis, velk uz mālu svilpodams. Jūras nara!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Tā, tas ir. Vēl stunda nav beigusies, tādēļ tādas iespējas mums ir. Joprojām lasu, ko nedēļas laikā sūtījāt, kādas dāvināšanas vēlums jums radušās. Dāvina mazlietotus enduro, tie ir moto zābakus, 44,5 izmērs. Atrodas pierīgā. Telefons 2914-38-84. 2914-38-84. Dāvina dažādas stikla glāzes no komplektiem un arī keramikas vāzes. Telefons 2559-06-65. 2559-06-65. Un te nu arī atgādinājums, kāds tad ir mūsu tiešā ētera tālrunis 67-211-318. Slēdzamies klāt, uzklausām ziņas. Lūdzu. Labdien.
2: Hello.
1: Dzirdam jūs. Nu, droši. Mēs jūs labi dzirdam. Stāstiet. Jā, nu tad atbalsts nebūs, būs vēl labāk.
2: Hello.
1: Nu, kāds stāsts ir jums?
2: Jūs iepavīķēs.
1: Aha, nu turpiniet.
2: Kā lūdzu?
1: Turpiniet, ar ko, kāpēc? Nu labi, kāpēc varbūt gluži ne, tas jau tāpat ir skaidrs.
2: Tāda normāla sievietnes. 50-60 gadiem.
1: No 50 līdz 60, jā?
2: Jā.
1: Nu, kaut ko par sevi arī stāstīsiet?
2: Šoferis esmu.
1: Šoferis, tālbraucējs?
2: Daļēji, jā.
1: Gan, jā. No kuras puses tad dāmas lai atsauc?
2: Kaudzu.
1: No kuras puses dāmas var atsaukties vai vienalga, ja jau šoferis tad aizbrauks?
2: No vidzemes.
1: Vidzemes puse vairāk Kaudzu. Interesē. Nu, sauciet tālruņa numuru.
2: 105.
1: Jā.
2: 09. 152.
1: 205-09-152. Tā ir?
2: 205-09-152.
1: Tā es arī teicu. Nu, gaidiet, ka dāmas zvanīs. Te cita lieta. Mēs ļoti labi atbalstu lielu dzirdam. Vajadzētu slēgt ārā to radio.
3: Halo,
1: jā,
3: labdien.
1: Labdien.
3: Jā, jūs dzirdēt tūlīt, slējos augšā un slēdz ārā radio. Ziniet, es ātri jums gribētu pateikt tādu lietu. Man ir tas lielais pulkstens vecais. Es viņu vienreiz iemainīju tur ledurgs pusēm un atvedu mājās, jā?
1: No.
3: Tur jūs raidījumu. Bet ziniet, tas tāds lomaņu laikā pendel, jā? Es sakies, vai nav kaut kāds meistars, kas viņu drusiņu varētu...
1: Nu, šādas lietas mēs šajā raidījumā nē, darbu nepiedāvājam. Kaut kā vajadzēs pašam.

0: tam izlīdzēties savādākā veidā. Labdien! Lūdzu! Labdien!
1: Es arī pagaidu,
0: vai tad jums nelīst?
1: Nu, ja uzlīst jau kaut kas, bet, zin kā, nu jāpļauj, jo tāpat ir negribās jau aizlīst.
0: Protams, jā. Lūdzu.
1: Tā, ceru, ka dzirdat tagad.
0: Jā.
1: Man ir tāda lieta, divas lietas. Meklēju priekš T40 jūgvārs pagarinātāju, kas skrūvējās pie kārbas klātura.
0: Jā.
1: Jā, nu kādam tur kaut kas stāv, kaut kas čūnītī, tad lai dod ziņu. Un otra lieta man ir uz atrabotku saucamo katls. Sildāmais, ko var sildīties ziemā.
0: Jā.
1: Tā kā, ja kādam ir interesi, tad droši zvanāt.
0: To katlu jūs dāvināt vai maināt?
1: Nu, iemainīs kaut ko. Nu, viņam tāpat vērtība ir, tad vai iemainīs kaut kādu to pašu jūgvārdu, pagarināt vēl kaut ko. Nu, tur izdomā.
0: Labi, ka var izdomāt. Tad, kurā vietā?
1: Nu, Vidzemes puses būtu vēlams. Bet, nu, ja kas, nu, var jau zvanīt no visas Latvijas, nav jau tā, ka...
0: Labi, jā, tad tikai sauciet numuru. Riņķi.
1: Tā, numuriņš būs 28, 38, 44, 51.
0: 28, 38, 44, 51.
1: Jā, pretīgi.
0: Paldies! Radio, radio, lūdzu, lūdzu.
2: Labdien. Labdien, es gribētu uzdāvināt četduru skapi bez antrasola. Viņš 2 metri plats un pārējais tur tā viss normālāk. Vienkārši uzdienāt. Nu, telefonu numuriņš 263-14-305. No Iecavas.
0: 263-14-305.
2: Jā, paldies. Jā.
0: Paldies par dāvinājumu. Un te arī nākamais zvanītājs. Labdien! Arī ar atbalstu.
3: Labdien!
0: Labdien, labdien!
3: Varbūt kādam interesē. Četri duru skaps ar antrasoli, 3,70 garumā, pēc tam sekcija 3,10 garumā un divi duru skapis.
0: Un ko darīsim ar šīm mēbelēm?
3: Nu, es principā dāvinu.
0: Kurā vietā?
3: Man nav vajadzīgs viņš, jo tur kādreiz man muteri dzīvoja un tā aizgāja tanī saule. Un...
0: Kurā vietā tad ir mēbeles?
3: Ventspils novada.
0: Sauciet āluriņu numuru.
3: 29-13-25-30.
0: 29?
3: Un skapis ir ar antrasoli. Tas ir četri dūri.
0: Jūs var sazvanīt šādi. 29-13-25-30.
3: Jā, paldies.
0: Nu, arī jums paldies. Ir tīpaši jau par to dāvinājumu. Kādam iespējams noderēs... Labdien!
4: Labdien!
0: Halo! Dzirdam jūs!
4: Labrīt! Es labprāt dāvinātu rakstām galdu.
0: Labi!
4: Bet rakstām galds nav skolēnu, ir liels, diezgan liels rakstām galds virsū ar rūdīto stiklu.
0: Jā.
4: Un slēdzamām atvilknītēm labā stāvoklī.
0: Noteikti kādam...
4: Un atrod...
0: Jā. Stāstīt.
4: Jā, noteikti kādam derēs, ja Rīga, tā ir Rīga un Teiks rajons.
0: Kā jūs sazvanīt?
4: Es sazvanīt 254-77-850.
0: 254-77-850.
4: Jā.
0: Paldies par dāvinājumu. Mums dziesma.
4: Jā, cita paldies, lieta. Jā, paldies,

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Gandrīz 11:51 minūtēm, kas bija rakstīts, atdošu 80. Gadu atpūtas krēslus. Varbūt kādam noder atrodos slampē. Zvaniet 27793769. 27793769. Dāvina 3 litrīgu piena kannu ar sarkanu brūnu grunts krāsu un arī 50 litrīgu plastmasas balonu ar līmi numuru 88. Tas ir analogs momentlīmē. Atrodas Liepājas pusē telefons 26 54 68 59. 26 54 68 59. Rakstītās ziņas visas ir nolasītas, nu, protams, jūs jau zināt, lasu tikai dāvināšanas vēlmes. Un tikai tās ziņas, kurām netika aizmirst pievienot stāluruņa numurs. Nu, tagad pārējās lietas, ja mūs sazvanīsiet. Vēl laiks ir. Lūdzu, labdien!
2: Halo, labdien!
1: Labdien!
2: Cita lieta?
1: Jā.
2: Šeit zona no Jelgavas cilvēciņš. Es esmu invalīts pirmās grupas, jā. Nu, kājiņas nav tā un... Un vai būs varbūt kāds labs cilvēks, kurš varētu uzdāvināt elektrorats, varbūt kādam nav vajadzīgs?
1: Nu, tas ir ar ko pārvietoties, jā?
2: Ar ko pārvietoties, jā, tāda elektrorata, viņi no uz akumulatoru.
1: Jā, viņi. Jā, ir tādi, jā. Iespējams, varbūt. Sakiet, kā tad jūs sazvanīt?
2: Sazvanīt numuriņš ir 20-33-65-78.
1: 20-33-65-78.

0: 8.
1: Jā, tieši tā.
0: Nu, gaidiet zvans, lai izdodas.
1: Jā.
0: Lūdzu.
2: Halo.
0: Dzirdam jūs, Lūdzu.
2: Tā, labdien.
0: Labdien. Tiksim galā ar atbalsi, ja? Izslēgsim radio.
2: Jā, izslēgsim, jā.
0: Jauki.
2: Sakiet, man tāda lieta, man vajag mašīnu mainīt. Volvo V50, vislabākais motors, 2.4, visjaudīgākais šī klasē. Un ļoti labā kārtībā man, nu, sakarā ar veselības problēmām man vajag. Vai, nu, nezinu, mazāk kaut ko izdomāsim.
0: Bet arī auto, ja interesē.
2: Jā, nu varētu, jā, interesēt kaut kas.
0: Labi, jums ir tehniskā skate viss kārtībā ar auto?
2: Viss ir kārtībā, pilnīgā kārtībā.
0: Vēl tikai?
2: Jā. Un vēl ir mēbeles, jā, mainīt. Ļoti labā stāvoklī tur dāls brauc prom uz ārzemēm un labā stāvoklī mainīt pēc kaut ko. Man interesē gan jaunie kartupelīši nedaudz, gan medus varbūt. Un
0: no lauku labums, skaidrs. Kurā vietā ir tās lietas, kur aplūkot?
2: Tas ir Rīgā un vēl ir bērnu ritenis tāds, nu līdz 10 gadiem, 11 kaut kur tāds. Bez tie maziem ritenīšiem ir tās ritenis,
0: jā. Jā.
2: Un to arī varētu mainīt.
0: Nu tad tāluruņu numuru sauciet.
2: 29227045 un ir arī drēbes daudz no Anglijas. Un,
0: nu skaidrs, jums ir daudz, kas es Es atkārtošu tāluruņu numuru 29227045. Pareizi, visu labu. Alozo, labdien!
3: Labdien! Meklēju akordeonu veltmeistaru ar 80 basi.
0: Tieši šo un nevienu citu.
3: Var arī 60.
0: Bet veltmeistaru?
3: Veltmeistaru. Es varu mainīt pret briketēm, pret medu, pret kafiju, nu ne jau pret vienu paciņu, bet 10 paciņām piemēram.
0: Nu, jauki, ka ir pret ko mainīt. No kuras vietas tad Rīgas zvanīt?
3: No Rīgas. Un kuru zemi? Nu, vispār tā līdz pusvidzemē ar vēl.
0: Sapratām, kā sazvanīt?
3: 255 955 24
0: 255 955 24
3: 24
0: Jā, tā ir pierakstīts. Paldies, gaidiet zvanus, lai izdodas maiņa. Nu, mēs gan laikam šajā raidījumā vairs nepaspēsim uzklausīt nevienu citu zvanītāju. Atliksim tad to lietu uz nākamo raidījumu. Ierastajā laikā 11:05 minūtēs būsim klāt. Tā, šodien kas tad tālāk? 12:00 muzikālā banka. Tur topu dzirdēsiet. No vieniem es atgriezīšos un tad pētīsim kopā, kādi muzikāli jaunumi mūsu fonoteikā ir ienākuši pēdējā laikā. Atgādinu, varat rakstīt mūsu mājaslapā raidījumam cita lieta, bet tikai un vienīgi dāvināšanas ziņas gaidām. Un tad nākamajā sestdienā tās arī lasīsim.
4: Cita lieta!

0: Mūzikālā banka. Vērtīgākās latviešu rock un pop dziesmas. Katru sestdienu pusdienlaikā. Latvijas Radio 2.
1: Jūlijs, sestdiena. Paskat, kā tas laiks skrien jau 11. jūlijs. Es ceru, ka jūs baudāt, baudāt vasaru, baudāt brīvdienu un baudāt arī Latvijas Radio 2 skanējumu fonā. Baudīsim šajā stundā vērtīgākās nedēļas rock un pop dziesmas. Muzikālās bankas nedēļas top 15 ir ēterā, kā jau valež šajā laikā Latvijas Radio 2 no pulksteni 12 līdz pulksteni 1 sestdienā. Un šajā reizē Kaspars Mauriņš ir kopā ar jums. Ir liels prieks un pagodinājums atkal būt šeit studijā. Un nu tad kopīgi vadīsim šo stundu, klausoties populārākās nedēļas pop un rock dziesmas. Divas no topa dziesmām šoreiz nav 15 niekā. Kurš tās ir? Kā jums šķiet? Andris Ērglis un Liepājas Zelta koris. Mums viss izdosies. Kopā bija 8 nedēļas. Un šoreiz topā nav arī Kato. Atdodu miegu.
0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Taču šī dziesma joprojām atrodas 15-niekā, jo bija arī pagājušās nedēļas numur 1. Mjuzīka un Tikaša Sakama. Tu zini mani no galvas. Vai jūs zināt, vai šī dziesma būs numur 1 arī šonadēļ? To pagaidām zinu tikai un vienīgi es, un to mēs noskaidrosim šajā stundā. Bet varbūt pirmajā vietā būs šī dziesma. Pagājušajā nedēļā viņa bija trešajā pozīcijā. Iespējams, ir uzrāpusies līdz pašam augšgalam atvara un plaisā. Bet varbūt Antra Stafets, kad

0: spriež pirmajā pozīcijā ar dziesmu Alkas. Pagājušajā nedēļā viņi bija numur divi. Vēl ceturtais pirms nedēļas bija Viktors Buntovskis ar dziesmu Neaizēja. Viņš joprojām ir topā un varbūt viņš ir numur viens šajā sestdienā. Es noteikti saku lielu paldies visiem tiem mūsu klausītājiem, visiem muzikālās bankas un Latvijas pop un rock mūzikas draugiem par to, ka balsojat. Noteikti turpiniet to darīt muzikālābanka.lv.
1: Muzikālās bankas top 15.
0: Bet nu gan ķeramies klāt aktuālajām nedēļas top 15. Lūkosim, kas tad būs vietā numur 15, vietā numur 14, vietā numur 13. Un tā tālāk un tā joprojām līdz pat pirmajai vietai mēs noteikti aizdzīvosimies un aizspēlēsimies. Bet sāksim ar pozīciju numur 15. Loģiski, vai ne? Un ja Andris Ērglis ar Liepājas zelta koru šobrīd ir ārpus 15-nieka, tad viņa balsi gan dzirdēsim šīs nedēļas pirmajā jaunumā. Dziesma Ielpa. Andris bija mūsu otrdienas viesis un stāstīja par šo dziesmu. Tomas Sklēns ir šīs dziesmas mūzikas autors un jā, ir saskāries ar veselības problēmām. Un jau, ka būsit dzirdējuši, noteikti arī jums ir tā iespēja palīdzēt, nu, piemēram, arī finansiāli. Ja ir tāda iespēja, noteikti meklējiet, kā to izdarīt. Savukārt, pirms mēs klausāmies šo jaunumu, arī paklausāmies interviju ar Andri Ērgli, kurš bija studijā, un Tomas Sklēns bija attālināti jebšu sazvanīts. Paklausāmies.
2: Man bija zvans no Guntara Rača ar lūgumu, vai es būtu gatavs iedziedāt Tomas Klēna un Ivars Uzmaļa dziesmu. Protams, es neko nezināju ne par šo dziesmu, ne par šo liriku. Un tad, kad man atsūtīja pirmo tādu uzmetumu, man likās, jā, nu te ir ko darīt, te ir ko dziedāt, un kad tas tie vārdi arī saskan ar to, ko es varbūt gribu arī dziedāt, un tā melodija arī bija tāda, kas, kur man bija arī laikam jāpastrādā, un man milzīgs prieks, ka es nezinu, vai Guntars ar tevi, Tomas, šo apsprieda, kur balsi dzirdēt šajā skandarbā, bet nu, es tiešām priecājos, kad Guntars saredzēja tieši mani un manu balsi šajā dziesmā. Man liekas, ka skan ļoti labi.
3: Tomas, kā tur ir? Nu, prasī to, Guntars?
4: Nu, patiesībā es jau to saskatīju.
3: Ha, redz, tu ieteici, jā? Tu ieteici, varētu Andris, jā?
4: Tā man izklausījās, ka tā ir, nu, priekš Andra.
3: Tūlīt arī mūsu klausītāji šo dziesmu novērtēs Ielpa tās nosaukums. Tomas, saprot, ka tā radošā skatuves karjera uz brītiņu ir piebremzējusies un ka, nu, tev tad liels prieks, ka mūziķi tev arī atbalsta, un mēs arī vispārēji esam ļoti atbalstoši un vēlam tev veselību un ceram, ka tev viss tur uzlabosies.
4: Nu, darīšu, ko varēšu.
3: Jā.
2: Nu, mēs arī darīsim visu, ko varēsim, lai Tomas tev līdzētu. Varbūt mēs nevaram tev palīdzēt tagad tīri fiziski, bet man liekas, ka pats galvenais jau ir tīri morāli. Un es ceru, ka tu priecājies par mūsu šo fašo kopdarbu.
3: Mēs arī tūlīt priecāsimies.
1: Muzikālās bankas jaunums. Dziesma numur 15.
0: Topā iekļūst Andris Ērglis. Ielpa.

0: Ulika izdevusi arī savu šī te projekta debijas plati. Mārmārja, Māra Upmana Holšteina ar Viss, ko gribu. Aktuālais singls muzikālajā bankā. Pagājušās nedēļas jaunums pakāpies par vienu pozīciju.
1: Muzikālās bankas jaunums.
0: Bet 13. vietā ir otrs šīs nedēļas jaunums, un tā ir Dona jaunākā dziesma, jeb singls no viņa arī tikko kā iznākušā albuma. Dziesma saucas Sirds balss. Viņš bija mūsu ceturtdienas viesis, runājām gan par albumu, gan par jauno singlu, gan arī par nu jau pēc mēneša gaidāmo koncertu šeit Rīgā. Un jā, ja nedzirdējāt, noteikti varat paklausīties interviju ar Donu mūsu mājaslapā vai Latvijas radio mobilajā lietotnē muzikalabanka.lv, lr2.lv. Noteikti meklējiet Muzikālo banku arī mūsu sociālajos tīklos Facebook un Instagram.

0: Nu tad pirms klausāmies Donu un šīs nedēļas jaunumu sirdsbalss, neliels fragments no intervijas.
1: Nu, ko tur daudz stāstīt par dziesmu? Mēs varam paklausīties, jo sirdsbalss ar mums runā, tikai ir jautājums, vai mēs tajā ieklausāmies reizēm vēl. Sanāk, varbūt reizēm nesanāk.
2: Vai tu tomēr ieklausies savā sirdsbalsī?
1: Nu, mēdzu to darīt, jā. Es mēdzu ieklausīties un mēdzu arī ignorēt. Tad jau pat dzīvi saliek visu pa vietām, ne?
2: Nu, varbūt tev ir kāds ieteikums, kā klausītājiem klausīties šo dziesmu.
1: Vienkārši klausīties un skatieties debesīs un klausīties sirdsbalsu.
3: Dziesma numur 13.
0: Nu, tad vienkārši arī klausīsimies. Un jāpatīk arī jānobalso muzikālabanka.lv. 13 minūtes pēc 12. Šis ir Dons. Sirdsbalss.

0: Ivā Fomins bez liekiem vārdiem, tik tiešām vārdiem nav vietas. Viņš ir jūsu mīlulis 18. nedēļu, kopš sezonas sākuma turās 15. Šoreiz mīnus divas pozīcijas dziesma, kas ir bijusi arī numur viens. Un starp citu, aktīva un aktuāla ir arī Ivo koncertūra bez liekiem vārdiem. Laikinoši nesen, tātad 3. jūlijā bija koncerts Skrundas Pilskalna estrādē un līdz pat ziemai Ivo koncertēs dažādās vietās Latvijā. Nu, piemēram, augustā būs Ikšķilē, pēc tam arī Salkrastos Siguldā, rudens pusē Cēsīs, arī Slampes kultūras pilī, arī Ulbroks Perlē būs koncerts Vēns pilī, Vēf kultūras pilī, Latgales Gorā, Valmierā un Jelgavā. Tā ka visi Ivo Fomina mūzikas cienītāji noteikti tiks pie kasaka saldājiedienu. Bet mēs esam tikuši pie pozīcijas numur 11, kurā par divām pie tām pakāpies Inters Busos un abonamentu orķestris ar pie vārtiem.
1: Dziesma numur 11. Viss.

0: 12:04 minūtes. Labdien, sestdienā, 11. jūlijā. Kaspars Mauriņš kopā ar jums un muzikālās bankas nedēļas top 15-niekā mēs esam pie desmitnieka. Un šis ir īstais brīdis atgādināt, kā tad atbalstīt savus mīļākās dziesmas, kā būt daļai no tiem, kas nosaka gada vērtīgāko dziesmu. Balsojiet muzikālābanka.lv. Dariet to tagad.
1: Muzikālās bankas top 15. Dziesma numur 10.

0: Četras nedēļas šī dziesma atrodas 15. Šoreiz mīnus divas vietas. Citi zēni Zimbabwe. Bet tagad gan mēs no Zimbabves tālās tepat uz Cēsīm. Esam citu Cēsīs vakar un arī šodien norisinās saruna festivāls Lampa. Bet ja mēs runājam par Cēsīm, tad divi Cēsinieki turpinās skanēju Maršals un Marta Ritova. Tas maina visu.
1: Dziesma numur 9.

0: Numur 8.
1: Mani sauc Dons, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
2: Atkal Dons. Šoreiz gan ar citu dziesmu debesis jums, šoreiz par divām vietām zemāk.

0: Jā, pirms brīža jau dzirdējām vienu no šīs nedēļas jaunumiem, Dona svaigāko singlu Sirds balss. Un ar debesu jums viņš 12. Nedēļu atrodas 15. Un kā pirms tam jau minēja, jā, Dons nulakā izdevis albumu ar nosaukumu Tuvums. Pareizāk sakot, tā kā albuma pirmo daļu, kurā ir četras dziesmas latviešu valodā un viena angļu mēlē. Tu ir sākums, tuvums, sirds balss, kas ir mūsu jaunums un arī šī debesjums un dziesma Time, dziesma, kas ir angļu valodā. Sapcīt pie debesjuma savu roku pielicis arī Kriss Nā.
1: Dziesma numur 7.
0: Tāpēc es ierunājos par Kristu, jo viņš ar mīļākajiem bērniem ir pakāpies par divām vietām šajā nedēļā. No devītās uz pozīciju numur 7. Kriss Nā.

0: Jūlijā šis piestāsts apvienības nosaukums ir July, kas rakstāms ar diviem U-burtiņiem vārdu vidusī. July ar visu pasauli. Tas arī latviešu mūzikas jaunums būtībā trešo nedēļu topā atrodas šī dziesma un šoreiz pat par piecām pozīcijām uzrāpusies augstāk mūsu muzikālās bankas nedēļas top 15 nekā no 11. Uz vietu numuru 6. Un pirms piecinieka, kā jau man labi patīk, es jūs parasti iepazīstinu ar nedēļas jaunpienācējiem, ar muzikālās bankas nedēļas jaunumiem. Darīšu to arī šoreiz.
1: Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2.
0: Roks un pops un jā, Anna Krista, ja īstajā vārdā Anna Ostrovska, ir iekļūsi muzikālajā bankā, pagaidām gan vēl ne nedēļas topā. Iepriekš mēs viņu iepazinām X-faktorā pirms gadiem 7. Savas mūzikas muzikālās darbības laikā viņa sadarbojasies ar Edavārdiem, piemēram, arī ar Singapūras satī. Nu, kādu brīdi viņa klusējusi, viņa nāk klajā ar jaunu dziesmu.
2: Es gribu sevi sagaidīt.
0: Sevi sagaidīt, Anna Krista.

Ari Artifacts LV, kādu brīdi ir klusējis. Tas ir projekts, kurā darbojas Jūras Ludženieks, uzrunājot populārus Latvijas dziedātājus, vokālistus un vokālistes. Arī Jānis Tībeli, viņš ir sadarbojies ar iepriekš, nu tapusi jauna dziesma. Sirdi neatdevis Artifacts LV un Jānis Tībelis. Artifacts LV, starp citu, nākamnedēļ būs arī mūsu studijas viesis. Kā zināms, muzikālās bankas raidījums, kā no trešdienās un ceturtdienās Latvijas Radio 2 ētrā pulksten divos dienā.

0: Un jauna dziesma arī jaunajam māksliniekam Namejs. Tās nosaukums nāksies atzīties. Tur atzīties ir jābalso, ne jāatzīst. Būtībā tādā veidā arī atzīstot savu mīlestību konkrētajai dziesmai vai māksliniekam. Noteikti nobalsojiet par savu favorītu. www.muzikalabanka.lv dariet to kaut vai tagad.
1: Muzikālās bankas top 15. Dziesma numur 5.
0: Bet mēs turpinām ar nedēļas top 15, kurā jau sesto nedēļu gozējis Karnevāl jūs. Tāda pati diena šajā sestdienā. Saglabājot savu piekto pozīciju salīdzinājumā ar nedēļu iepriekšu.

jau pāris reižu viņš ir kāpis arī uz Muzikālās bankas fināla šovu skatuves. Redzēs, kā tas būs 2026. Gada sezonā. Viktors Buntovskis un neaizēja arī šonadēļ ir 4. Pozīcijā un topā jau 11 nedēļu.

0: Muzikālās bankas top 15.
1: Trīnieks
2: dziesmā numur 3.
1: Šī ir bijusi arī numur 1. 10 nedēļu topā, pagājušajā nedēļā 2. Šoreiz 3. pozīcijā. Antrs Tofetska ar Ingaru Viļuma dziesmu Alkas.

0: Atmara ar dziesmu, kurā ļoti labi jaušams arī tās līdzautora Jāņa Jačmenkina, jeb J.J. Lašs rokraksts, protams. Laisā šonadēļ uzrāpusies no 3. uz vietu numuru 2. Kāds muzikālās bankas lapā komentējis pie šīs dziesmas profila. Labākā dziesma, ko esmu dzirdējusi, Alice Freeman to raksta. Ja arī jums ir iespēja, protams, atstāt komentāru par katru no mūsu dziesmām mūsu aptaujā Muzikālā banka LV. Paldies, ka klausījāties. Kaspars Mauriņš šoreiz bija kopā ar jums. Un dziesma numur viens, tāpat, kas pirms nedēļas mjuzīka un tikaši sakām. Tu zini man no galvas, lai skan.
1: Nedēļas vērtīgākā dziesmā.

0: Ar ziņām vienos dienā studijā Laura Zāķe. Krievijas uzbrukumā Ukrainai notriekti gandrīz visi droni, taču tikai divas no 12 raķetēm, tā pavēstījuši Ukrainas gaisa spēki. Pēc raķešu triecieniem Kijevai ievainoti 11 cilvēki. Darnicas rajona administrācijas vadītājs Aleksandrs Kovtunovs pavēstījis, kā apkaimē cietušas 13 ēkas.
1: Ale būv duže nebezpečný napad toho, što
2: šis bija ļoti bīstams uzbrukums, jo munīcijā bija šrapneļi. Paldies Dievam, ka neviena nebija uz ielas, tāpēc neviens iedzīvotājs nav ievainots.
1: Mogli būti nastavki nepredbačovani.
0: Krievijas uzbrukums sekoja vien dažas stundas pēc tam, kad Kijivā viesojās ASV valdošās republikāņu partijas senators Lindsey Graham. Viņš sacījis, ka jauno sankciju projektu pret Krieviju plāno pārunāt ar kongresa republikāņu un demokrātu līderiem. Valstīm, kas pērka Krievijas energoresursus, būtībā jāizvēlas vai palīdzēt Ukrainai, turpina Graham.
3: We will give you the time to find a new source.
4: Mēs dosim jums laiku, lai atrastu jaunu avotu. Mēs jums atlīdzināsim, lai atrastu jaunu avotu. Taču jums ir jāpieņem lēmums. Jo ātrāk tas top skaidrs Putinam, jo ātrāk tas top skaidrs valstīm kā Ķīnai, ka jūs nevarat palīdzēt Putinam par to nemaksājot, jo ātrāk šis karš beigsies. Ceļš uz šī kara beigām, ceļš uz mieru vairāk iet cauri Pekinai nekā Vašingtonai, Kijivai vai Maskavai. Ķīnai ir pārāk liela ietekme. Es vēlētos redzēt viņus izmantojam savu ietekmi pasaules labā.
3: I'd like them to use their influence for the good of the world.
0: Graham's, kurš arī apmeklēja Ukrainas dronu ražotni, uzskata, ka ASV būtu jāstiprina sadarbība ar Ukrainu dronu jautājumos, jo tas palīdzētu padarīt Ameriku drošāku. Taifūna Bavī nesto spēcīgo lietavu izraisītos zemesnogruvumos un plūdos Filipīnu dienvidos gājuši bojā 17 cilvēki un vēl 9 tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Laika apstākļi ietekmēja vairāk nekā pusmiljonu cilvēku, no kuriem vairāk nekā 11 tūkstoši bija spiesti pamest savas mājas. Saistībā ar taifūnu Taivānā atcelti vairāk nekā 1000 iekšzemes un starptautisko lidojumu, kā arī apturēta prāmju satiksme un trausēta vilcība. Satiksme. Latvijas valdība otrdien lems par 20 ugunsdzēsēju nosūtīšanu uz Portugāli, lai palīdzētu kolēģiem dzēst savvaļas ugunsgrēkus. Sakarā ar pieaugošo ugunsgrēku riska prognozi, Portugāle aprīlī aktivizēja Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu. Latvijas valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas izteica piedāvājumu par 20 personu lielu vienību palīdzības sniegšanai jūlijā. Pagājušā gada vasarā Latvija arī uz Portugāli nosūtīja 16 ugunsdzēsēju komandu, lai sniegtu palīdzību paaugstināta savvaļas ugunsgrēku riska sezonā. Pēc iepriekš piedzīvotā degvielas cenu krituma, aizvadītajā darba nedēļā Baltijas valstu galvaspilsētās degvielas cenas pārsvarā auga. Izņēmums bija tikai benzīna cena Tallinā. Darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Rīgā, tam seko Viļņa un tad Tallina. Savukārt dīzeļdegviela visdārgākā bija Viļņā, seko Rīga, bet vismazāk dīzeļdegviela darba nedēļas beigās maksāja Tallinā.

0: vēl tradicionāli jūlija otrā nedēļas nogale Latvijā ir zvejnieku svētku laiks. Tādēļ šodien daudzās piekrastes pilsētās un ciemos notiek dažādi svētku pasākumi – koncerti, sportiskas aktivitātes, radošas darbnīcas, teātra izrādes, tirdziņi un citas norises. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļaustrumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Naktī vietām valstī gaidāms īslaicīgs lietus un negais. Atsevišķos rajonos veidosies bieza migla. Pūtīs mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra būs 13-18 grādi. Rīt dienā būs mainīgs mākoņu daudzums. Vietām īslaicīgs lietus un vakarā valsts austrumos gaidāms stipras lietus un negais, vietām arī krusa. Pūtīs ziemeļu vējš 2-7 metri sekundē, austrumos negaisa laikā krāsas vēja brāzmas līdz 15-19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīt dienā 22-27 grādi, vietām piekrastē ap 20 grādiem. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, iespējami nokrišņi un gaisa temperatūra rīt dienā ap 24 grādiem.
1: Latvijas radio 2. Nekas nevar būt labāks par peldēšanos karstā vasaras dienā. Bet ūdens var būt viltīgs, tāpēc jāievēro dažas pamata lietas. Peldies tikai tad, ja esi kopā ar kādu pieaugušo. Lēni iebrien, nevis lec ūdenī. Tikai tā var pārliecināties, cik tas ir dziļš un vai apakšā nav akmeņi. Neļauj lēkt ūdenī arī citiem. Un vienmēr izvēlies drošas peldvietas, kur nav straumju vai viļņu. Par drošu bērnību.
2: Raidījums nedēļas mūzika Latvijas radio 2 Latvijas mūzikas jaunumi

Labdien, labdien, vēlreiz, jo Edgars ir atgriezies pie mikrofona, lai mēs kopā noklausītos Latvijas Rādio 2 fonotēkas jaunumus. Nu, tās dziesmas, kuras vēl ir gluži siltas. Tāda arī tikko kā izskanējusi. Tā bija Roberta Bahmaņa dziesma ar nosaukumu Vasaras naktīs. Turpināsim ar Aijas Andrejevas un grupas Dagamba sadarbību. Vasaras vidū dziesma ziemas noskaņās. Pār karstām galvām krīt sniegs.

0: Raidījums nedēļas mūzika.
1: 13:12. Baibas Ozoliņas jaunais veikums ar nosaukumu Mums ir laiks.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepavs sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepavs sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Nedēļas mūzika.
2: Un atpakaļ pie jaunumiem. Tagad jūsu uzmanībai fināla dziesma no dokumentālās filmas Zemē. Jumis sniegumā.

0: Uzmanību! Pirmats skaņojums Latvijas Radio 2.
1: Un tas ir ar nosaukumu Veltījums Jurim Kulakovam. Īstais Mārtiņš.

Šis bija veltījums Jurim Kolokovam no īstā Mārtiņa. Tagad skaiskalniete Santa Getmančuka, kura pazīstam ar skatuves vārdu Santa, laidusi klajā jaunu dziesmu – Zelta gredzenos. Klausāmies!

0: Raidījums nedēļas mūzika.
1: 13.29 minūtēs jaunums Artifex LV. Arī Jānis Tībels piedalās dziesmā.

Izskanēja dziesma Sirdi neatdēvis Jānis Tībelis, Artifex LV. Nu, laiks citam jaunumam – Sabīne Mustermane. Tās nosaukums – Kā tev iet?

0: jaunums.
1: Iepriekšējais, kas jau izskanēja, bija no Esmeraldas Vinnijas pulks. Tagad nākamais – Ins Kalns. Es pateicos.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Nedēļas mūzika.
2: Šajā stundā ar iegūtajiem jaunumiem arī šis Pakau rockband pēc ūdens rozēm.

0: Uzmanību! Jaunums Latvijas radio 2.
1: Lauris Valters ar basām kājām. Nu, protams, tas dziesmas nosaukums.

0: dzīve dod.
1: Lauris Valters ar basām kājām. Nu, bet būsiet pamanījuši, ka Kaspars Markševits mūs regulāri lutina ar jaunām dziesmām. Nu, šai nosaukums nemanot. Un ar to mēs noslēdzam jaunumu stundu.

0: Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zaķe. Ukrainas armijas vienības Azovas jūrā aizvadītajā naktī veica triecienus pret 21 Krievijas tankuģi. Ukrainas armijas ģenerālštābs norāda, ka Krievija šos tankuģus izmanto naftas un naftas produktu pārvadāšanai, pārkāpjot starptautiskās sankcijas un nodrošinot līdzekļus karam pret Ukrainu. Moldovas prezidente Maija Sandu šodien premjerministra amatam izvirzīja pro-eiropeisko uzņēmēju Vasilu Tofanu. Viņam divu nedēļu laikā ir jāpanāk atbalsts parlamentā, kur arī jāiesniedz valdības programma un ministru kandidāti. Video paziņojumā Sandu norādīja, ka par nākamā premjera prioritāti amatā jākļūst valsts virzībai uz integrāciju Eiropas Savienībā. Šorīt Salacgrīvas pagastā uz Tallinas šosejas pie Oltūžiem notika kravas un vieglās automašīnas sadursme, kurā bojā gāja 4 cilvēki. Valsts policijā norāda, ka 3 no bojā gājušajiem ir Turcijas pilsoņi ar Somijas uzturēšanās atļaujām. Visi 3 Turcijas pilsoņi atradās vieglajā automašīnā, savukārt bojā gājušais kravas furgona vadītājs ir Latvijas valsts piederīgais. Pēc nesen atklātā gadījuma kādā pierīgas stallī, kur vairākus gadus notikusi dzīvnieku seksuāla izmantošana, atkal aktualizējies jautājums par kriminālu atbildību par šādām darbībām. Latvijas veterinārā ārstu biedrība jau atkārtoti aicina likumā skaidri noteikt, ka dzīvnieku seksuāla izmantošana ir noziegums, jo pašlaik krimināla likumā šādas darbības nav noteiktas kā atsevišķs noziedzīgs nodarījums. Turpina biedrības pārstāve Līta Konopore.
1: Šobrīd ir jābūt tā, ka izpildās vairāki faktori, piemēram, pornogrāfijas filmēšana, izplatīšana vai seksuālas izmantošanas rezultātā cietsirdīgas konkrētas darbības, miesas bojājumi vai nāve. Un tikai tad iestājas krimināla atbildība. Bet vajadzētu būt, lai pats par sevi tas ir krimināla noziegums, jo viņš pēc būtības ir pierādāms. Dzīvniekam var nebūt nekādu miesas bojājumi, bet viņa dabiskajās atverēs var atrast cilvēku bioloģisko materiālu. Tam būtu vajadzīgs būt pietiekošam, lai uzsāktu kriminālu procesu un varētu notiesāt par šādu seksuālu izmantošanu ar dzīvnieku.
0: Ik pa laikam valsts policijā tiek reģistrēti cietsirdīgas izturēšanās pret dzīvniekiem gadījumi. Vidēji gadā tiek sākti aptuveni 50 šādi krimināli procesi. Noziegumu motīvi ir dažādi, tie var būt saistīti gan ar psihiska rakstura saslimšanām, gan ar agresiju, turpina Agnija Lazdiņa.
2: Valsts policija atbalsta ieceri seksuāla rakstura darbības ar dzīvniekiem noteikti par atsevišķu noziedzīgu nodarījumu, jo tas atvieglotu šādu lietu kvalificēšanu. Savukārt Tieslietu ministrijā uzskata, ka pašreizējais krimināla likuma regulējums ir pietiekams, norādot, ka seksuāla rakstura darbības ar dzīvnieku, kas rada tam sāpes vai ciešanas, jau tagad var kvalificēt kā spīdzināšanu.
0: Vienlaikus Tieslietu ministrijā atzīst, ka būtu jāpilnveido dzīvnieku aizsardzības likums, jo tas praksē konkretizē krimināla likumā lietotos jēdzienus. Tomēr likumā joprojām nav definēts, kas uzskatāms par dzīvnieku spīdzināšanu, un tas var radīt neskaidrības. Zemkopības ministrija jau esot sagatavojusi grozījumus, kas skaidri nodalītu cietsirdīgu izturēšanos no spīdzināšanas un definīcijā iekļautu arī seksuāla rakstura darbības ar dzīvniekiem, taču tie vēl nav virzīti tālāk. Un vēl šovakar Meža parka lielajā estrādē notiks koncerts Manai dzimtenei. Tas pulcēs vairāk nekā 6000 dziedātāju no vairāk nekā 200 koriem. Pirms un pēc koncerta ir norīkoti vairāki sabiedriskā transporta papildu reisi. Pēc koncerta plānota arī sadziedāšanās nakts. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 20 grādi un pūš ziemeļaustrumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 7.

0: 161 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Naktī vietām gaidāms īslaicīgs lietus un negaiss. Atsevišķos rajonos veidosies bieza migla. Pūtīs mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 13-18 grādi. Rītdienā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un vakarā valsts austrumos gaidāms stiprs lietus un negaiss. Vietām arī krūsa. Pūtīs ziemeļu vējš 2-7 metri sekundē. Austrumos negaisa laikā gaidāmas krasas vēja brāzmas līdz 15-19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīta dienā būs 22-27 grādi, piekrastē ap 20 grādiem.
1: Latvijas Radio 2.
2: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats.
1: Sveicināti 11. jūlijas sestdienā, kad Latvijā svin zvejnieku svētkus, tagad gan tos vairāk dēvē par jūras svētkiem. Lai nu būtu, radari rāda, ka lietus ir veiksmīgi pametis piekrastī, tik Liepājas pusē vēl nedaudz. Tad nu lai lustīgi!

0: Un tāpat arī mēs šajā stundā aplūkojot spēlētākās dziesmas aizvadītajā nedēļā. Pirmā izskanējusī neskaitās tā nodeļu svinētājiem, bet nu sākam gan studijai gars.
1: Desmitā vieta.
0: Te redzam atvaru ar dziesmu plaisā.

0: bet kad tu esi līdzās, man ir viss.
1: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 8. vieta.
2: Un te nu kaut kaili ar savu versiju dziesmai Dziesmu par laimi.

0: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: 7. vieta.
2: Pērle. Caur pieturām.

0: Sastāvvieta.
1: 14 un gandrīz 25 minūtēs klausāmies no kas sastajā? Protams, atpazināt. Tas ir Dons. Sirdsbalss.

0: Piektā vieta.
1: Grupa Brīvdienā. Un dziesma, kur noteikti atpazināt. Un kaut kas lustīgāks, meitene mana. Tāds ir dziesmas nosaukums. Un piektā vieta.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 4. vieta.
1: Artūrs Reiniks, Roberts Ošiņš. Jautā dziesmā, ko vēlēt tev?

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Otrā vieta.
1: Grabulīs vecums nenāk viens.
2: Vecums nenāk viens. Vecums nāk ar amarili. Dienas lēnas, tikmēr gadi skrien. Vec

0: Nu, tad šī bija tā otrā spēlētākā dziesma Latvijas Radio 2 Vilnī aizvadītajā nedēļā. Esam nokļuvuši līdz tai visbiežāk dzirdētajai. Mjūzīk! Tikaša Sakama. Tu zini mani no galvas.
1: Pirmā vieta –

0: Skan Latvijas Radio 2.
1: 14.49 minūtes. Nu, vairs jau nav nemaz tik slāpja. Lietus vēl tik šur tur, nu, piemēram, Liepājā līst, kur ir plus 16. Ainārs rakstā.

0: Ar ziņām trijos dienās studijā Laura Zaķe. Ukrainas galvaspilsētā Kijivā 12 cilvēki ievainoti aizvadītajā naktī piedzīvotajos Krievijas balistisko raķešu uzbrukumos. Kopumā Krievija naktī uzbruka Ukrainai ar 12 raķetēm un 121 dronu. Tā vēsta Ukrainas gaisa spēki. Pret gaisa aizsardzība neutralizēja divas raķetes un 111 dronus. ASV Baltais nams atbalstīs ASV kongresā pārstāvēto republikāņu un demokrātu kopīgi saskaņoto likumprojektu, kas ļautu Vašingtonai noteikt jaunas sankcijas pret Krieviju, kā arī valstīm, kas iegādājas Krievijas naftu un degvielu. Valstīm, kas pērk Krievijas energoresursus, būtībā jāizvēlas vai palīdzēt Ukrainai. Tā vizītē Kijivā paziņojis ASV senators Lindsey Graham.
1: We will give you the time to find a new source.
2: Mēs dosim jums laiku, lai atrastu jaunu avotu. Mēs jums atlīdzināsim, lai atrastu jaunu avotu. Taču jums ir jāpieņem lēmums. Jo ātrāk tas top skaidrs Putinam, jo ātrāk tas top skaidrs valstīm kā Ķīnai, ka jūs nevarat palīdzēt Putinam par to nemaksājot, jo ātrāk šis karš beigsies. Ceļš uz šī kara beigām, ceļš uz mieru vairāk iet cauri Pekinai nekā Vašingtonai, Kīvai vai Maskavai. Ķīnai ir pārāk liela ietekme. Es vēlētos redzēt viņus izmantojam savu ietekmi pasaules labā.
1: I'd like them to use their influence for the good of the world.
0: Irānas augstākais līderis Mojtaba Hamenei draud atriepties ASV un Izraēlai par viņa tēva Ajatolas Ali Hamenei slepkavību. Valsts ziņu aģentūras Fars publicētajā augstākā līdera rakstiskajā paziņojumā teikts, ka atriebību pieprasa Irānas tauta un ka atriebība tiks īstenota jau drīzumā. Draudi izskanējuši tikai dažas stundas pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps sacīja, ka ASV iznīcinās Irānu, ja tā mēģinās viņu nogalināt. Kā vēstīt, Izraēlas izlūkdienesti nesen informēja Trumpa administrāciju par iespējamiem Irānas plāniem nogalināt ASV līderi. Šorīt Salacgrīvas pagastā uz Tallinas šosejas pie Oltūžiem notika kravas un vieglās automašīnas sadursme, kurā bojā gāja 4 cilvēki. Valsts policijā norāda, ka 3 no bojā gājušajiem ir Turcijas pilsoņi ar Somijas uzturēšanās atļaujām. Visi 3 Turcijas pilsoņi atradās vieglajā automašīnā, savukārt bojā gājušais kravas furgona vadītājs ir Latvijas valsts piederīgais. Turpinās pieteikšanās lauku atbalsta dienesta programmai neapsaimniekotu bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošanai visā Latvijā. Programmas kopējais finansējums ir vairāk nekā 2 miljoni eiro. Programma paredz finansiālu atbalstu zemes īpašniekiem un nomniekiem, lai atjaunotu zālājus un saglabātu tajos sastopamo augu un putnu daudzveidību. Vairāk stāsta Agnija Lazdiņa.
3: Atbalstam var pieteikties zemes īpašnieki vai nomnieki, kuri veic lauksaimniecisko darbību un saņem lauku atbalsta dienesta tiešos maksājumus. Pieteiktējai bioloģiski vērtīgo zālāju platībai jābūt vismaz 1 hektāram. Lai saņemtu atbalstu, jāizstrādā zālāju atjaunošanas plāns, piesaistot kādu zālāju ekspertu. Pēc tam līdz nākamā gada janvārim lauku atbalsta dienestā jāiesniedz projekta pieteikums. Par vienu atjaunotu zālāju hektāru iespējams saņemt 1900 eiro, bet papildu atbalsts paredzēts arī infrastruktūras izveidei un aprīkojumu iegādei. Atbalsts sedz 90% no izmaksām, bet projektu īstenošanai paredzēti 2 gadi.
0: Un vēl par sportu. Latvijas U17 sieviešu basketbola izlase šodien Čehijā, Brno, pasaules kausa pirmajā mačā zaudēja vienaudzēm no Austrālijas. Latvijas basketbolistes piekāpās ar rezultātu 65-76. Rītvakar latvietes spēlēs pret Kotdivuāru un otrdien gaidām spēle pret ASV. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš ziemeļa austrumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Naktī vietām gaidāms īslaicīgs lietus un negaiss. Atsevišķos rajonos veidosies bieza migla. Pūtīs mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra būs 13-18 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums – vietām īslaicīgs lietus un vakarā valsts austrumos gaidāms stipras lietus un negaiss, vietām arī krūsa. Pūtīs ziemeļu vējš 2-7 metri sekundē, austrumos negaisa laikā gaidāmas krasas vēja brāvības.

0: gaismas līdz 15-19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 22-27 grādi, piekrastē ap 20 grādiem.
1: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Lielā vēstuļu balle.
2: Sveiciens no Edgara arī lielās vēstuļu balles laikā. Tā nu ir sanācis, kā Aivis ir atpūtā, Antra ir atstājusi mani vienu. Tad nodarīšu, ko varu, lai nosūtītu visus saņemtos sveicienus vārdu svētkos un jubilejās. Savējos sūtiet elektroniski mūsu tīmekļa vietnē lr2.lv raidījuma sadaļā Lielā vēstuļu balle vai arī ar pasta starpniecību rakstot uz adresi Rīga, Doma laukums 8, pasta indeks LV 1050, Latvijas Radio 2. Nu tad sākam ar sveicieniem. Sveicieni muzikālās apvienības ceļavējušu vadītājam un mūziķim Armandam Immeram dzimšanas dienā. Veselību, mīlestību un laimi, lai piepildās viss iecerētais. Sveicēji ir ģimene, draugi no Latvijas un ārzemēm. Pēteris Ščučkis Varakļānos sveicienā saņem šādas rindas. Vēl ilgus gadus stipram būt, daudz prieka vēl no dzīves gūt un sauli sirdī saglabāt un dzīvi mīlēt nepārstāt. Sveic Agnese un Marija!

Un tālūk, daudz laimes un stipru jo stipru veselību dzimšanas dienā saņem Guntars Pīpkalējs Līgatnē. Bet sveicienu sūta Jānis no Strazdiņiem. Inga Irmena Suntažu pagastā. Daudz laimes 60 gadu jubilejā. Novēlam veselību un priecīgus svētkus. Mēs tevi mīlam. Sveic māsas Anda un Brigita.

15.13 minūtes un dažādi sveicieni uz dažādām Latvijas vietām, lai turpina izskanēt Linards. Sveici Jekaterinu dzimšanas dienā. Novēlu veselības un mīlestību no sava vīriņa. Tad saulaini sveicieni vārda dieniņā Zaigai Šilbergai Straupē sveic Bērziņu ģimenē. Un sirsnīgi un mīļi sveicieni dzimšanas dienā, lai labi garšo svētku torti un skaistākie ziedi tiek dāvāti tev, Madarai Pāvulainai, Limbažu novada Vilzēnos. Tā vēl Rota un Māris no Cēsīm, kā arī Jānis no Limbažiem.

Sveiciens vārda dienā Antrai Rudzītei Mērsragā. Vēlam gaišu, saulainu vasaru. Sveicu visu kuplā ģimeni, dēli, meita, mazbērni, Emma, Enija, Mārtiņš, māsas ar savējiem, mamma, visi no Cēsīm līdz pat Liepājai. Marekam kāpostam kocēnu novadā sveiciens pagājušajā vārda dienā no Žubītes.

0: Latvijas Radio 2 Lielā vēstuļu balē.
1: Un jūsu vēstulis turpinām lasīt daudz sveicienu. Dailis Puķītis dzīvo Staicelis pagasta Rozēnos. No visas sirds sveicu tevi apaļajā jubilejā. Lai veselība un lai katra diena nes prieku, iedvesmu un smaidu. Tā sveic meita Inga. Zaigalā Cepuša Rēzeknes novadā arī saņem laba vēlējums savā vārda dienā. No dēliņa Hugo, arī no mammas un tēta, vecmammas brāļiem Raita un Jāņa.

Ivetai Bērziņai Jaungulbenē mīļi sveicieni dzimšanas dienā un vēlējums, lai katra diena nes prieku, iedvesmu un smaidu. Tādu vēlējumu sūta radiņi Jaungulbenē un Koknesē. Saulēni silti sveicieni vārda dieniņā Zaigai Krūmiņai Smiltenē, lai forša vasara. Sveic, bijuši audzēkņi!

Jā, turpinām vēlēt laimes. Dvīņus Raivi un Gati Laizāns no Gaigalavas pagasta Cīrulīšiem sveic 15 gadu jubilejā. Lai visi sapņi piepildās. Un tie sveicēji ir mamma, tētis, māsa Lāsma, brāļi un babiņa.

Saiva Arbidāne un Arvis Arbidāns Jaunpilī saņem mīļus sveicienus 11. Kāzu jubilejā. Jau 11 gadi kopā, tas ir daudz kopīgu smieklu, piedzīvojumu, izaicinājumu un skaistu atmiņu. Lai arī turpmāk jūsu mājās netrūkst mīlestības sirsnīgu apskāvienu, gardas kafijas norītiem un humora, kas palīdz pasmaidīt pat visparastākajās dienās. Lai jūs vienmēr atrodat laiku viens otram, turpināt sapņot, smieties un mīlēt tikpat stipri kā līdz šim. Un ja gadās kāda grūtāka diena, uz tām atpakaļ neskatīties. Lai katrs nākamais kopā pavadītais gads ir vēl skaistāks par iepriekšējo. Lai jums jauka šī diena. Šos vārdus jums sūta māsa, vecāki, Roberts un Reinis, arī Ūsa, Tīģeris un Rihana.

man prātā nākāds notikums, ko būtu vērts tev sacīt. Tas brīdis, kad mēs pārtapām par mums. Es vēlētos to patu.

0: vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Lielā vēstuļu balle. Latvijas Radio 2.
1: Un sveicieni var turpināties, un te ar roku var rakstīt vēstuli. Arkādiju Kononovu Cēsīs vārda dienā sveic šādi. Šodien tevi sveiksim, labu vārdu teiksim. Un tālāk ir tie labie vārdi. Sveicam ar laimi, veselību, mīlestību, visu to skaistāko no sirds. Un to visu vēl lielās ģimenes Rīgā, Līgatnē, Tukumā un Liepājā. Dzimšanas dienā Viktoru Rembatē sveic šādi: vēlu tev veselību, laimi un smaidu, kas nekad nezūd. Lai šī dzimšanas diena ir sākums brīnišķīgam gadam. Mazu laimīti, lielu nav ko vēlēt. Tā Biruta.

Nu, noteikti, tajā jubilāra pusē klāts galds, viesi, bet mūsējā tiem veltītās vēstules. Maruta Valaine, Ogres novada Lauberē, jums sūtā mīļus un siltus sveicienus, lai piepildās visas vēlēšanās un darbi. Sveiciens ir dzimšanas dienā no māsīcas Lauras ar ģimeni Sēlijā, no Mārītis ar ģimeni Ogrē, no tantes, no onkuļa Vaira un Anatolija Lēdmanē. Un vēl viena roku rakstīta vēstule vēlos sveikt savu mīļo, jauko, foršo zaigu Gavrilavu Kaņeponē vārda dienā. Spēku no sevis, svētību no debesīm, prieku no cilvēkiem, mīlestību no sirds. Visforšākie, mīļākie, sirsnīgākie sveicieni vārda dienā. Lai veselība, prieks un viss tas labākais. Mēs tevi ļoti, ļoti, ļoti mīlam. Paldies, ka tu mums esi. Sūtām miljonus buču. Un tie sveicēji ir Ināra un arī Jānis Krapē.

Laiks atkal kāzu jubilejas sveicienam. Elīta un Sarmis Petrovskis svin 40. Gadu kāzu jubileju un tieši šodien ir sarīkojuši svinēšanu savās mājās Strautiņos. Mēs vēlam viņiem pacietību un vēlmi viens otru acīs ieraudzīt dzirkstelīti arī turpmāk. Turpiniet šo kopā iesākto dzīves piedzīvojumu ar vieglu soli un smaidu sejā. Esiet arī turpmāk mūsu lielais atbalsts un piemērs. Ja sanāks uzlikt kaut ko no eolikas, Strautiņu pagalmā tiks griezti danči. Nu sveicēji ir meita, gitāra ģimene un draugi, Viļumu ģimene, Asnu ģimene un Vineta ar Edžu. Lai sākas danči!

0: vēstuļu balle. Latvijas Radio 2.
1: Nu ko, ir saņemt arī šāda vēstule, kurā rakstīts vismīļākie sveicieni un daudz buču tavā 55. Jubilejā. Vēlu tev mīlēt un būt mīlētāji. Tā dzīves draugs Ervins un vēl arī draugi Vija un Miša.

15.54 minūtes turpinām lūkoties saņemtajā. Markus Bērziņš saņem šādas rindas, mīļo dēliņu, daudz, daudz laimītes dzimšanas dienā. Un tie sveicē ir mamma, tētis un arī brāļi. Antra Jurjāne, mīļi sveicieni vārda dienā. Sveic Sia GP Forest kolektīvs.

Ziņas 4. pēcpusdienā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Salacgrīvā šorīt uz Tallinas šosejas pie Holtūžiem notika kravas un vieglās automašīnas sadursme, kurā bojā gāja 4 cilvēki. Valsts policijā norāda, ka 3 no bojā gājušajiem ir Turcijas pilsoņi ar Somijas uzturēšanās atļaujā. Visi 3 Turcijas pilsoņi brauca vieglajā automašīnā, savukārt bojā gājušais kravas furgona vadītājs ir Latvijas valsts piedarīgais. Ropažu novadā piemājas dīķī noslīkušās 6 gadus vecā

0: Tās meitenes mātes aizstāve iesniegusi apelācijas sūdzību par Rīgas rajona tiesas spriedumu, ar kuru sievietei par nolaidīgu rīcību piesprieda 1 gada un 5 mēnešu cietumsodu. Apsūdzētā bija palaidusi mazgadīgo meitu ārā pagalmā vienu spēlēties, bet pati palika dzīves vietā. Māte bija psihotropo vielu ietekmē, līdz ar to atstāja bērnu bez uzraudzības. Apsūdzētā pieļāva, ka mazgadīgā meita viena pati ilgstoši atrodas ārpus mājām ziemā, turklāt diennakts tumšajā laikā. Valdība otrdien lems par 20 ugunsdzēsēju nosūtīšanu uz Portugāli palīdzēt kolēģiem dzēst savvaļas ugunsgrēkus. Ceļa izdevumus seks no Latvijas valsts budžeta, taču vēlāk Eiropas komisija atmaksās 3/4 no šiem izdevumiem. Pagājušajā gada vasarā Latvija uz Portugālu nosūtīja 16 glābēju komandu. Ārzemēs Vācijas varas iestādēm ir aizdomas par sabotāžu pēc tam, kad ugunsgrēks uz galvenās dzelzceļa līnijas traucēja satiksmi valsts rietumos. Esot maz ticams, ka ugunsgrēku izraisīja tehniska kļūme, kas vakardienas rītā šis ugunsgrēks izcēlās blakus sliedēm starp Düsseldorfu un Ķēlni. Uzbērums starp Langenfeld un Leverkusen aizdegās divās vietās, tā ziņo valsts dzelzceļa operators Deutsche Bahn. Krievijas uzbrukumā Ukrainai notriekti gandrīz visi droni, taču tikai 2 no 12 raķetēm, tā pavēstījuši Ukrainas gaisa spēki. Pēc raķešu triecieniem Kīvai ievainoti 11 cilvēki. Krievijas uzbrukums sekoja vien dažas stundas pēc tam, kad Kīvā viesojās ASV valdošās republikāņu partijas senators Lindsey Graham. Viņš sacīja, ka jauno sankciju projektu pret Krieviju plāno pārunāt ar Kongresa republikāņu un demokrātu līderiem, valstīm, kas pērk Krievijas energoresursus, būtībā jāizvēlas vai palīdzēt Ukrainai, turpina Graham's.
1: We will give you the time to find a new source.
2: Mēs dosim jums laiku, lai atrastu jaunu avotu. Mēs jums atlīdzināsim, lai atrastu jaunu avotu. Taču jums ir jāpieņem lēmums. Jo ātrāk tas top skaidrs Putinam, jo ātrāk tas top skaidrs valstīm kā Ķīnai, ka jūs nevarat palīdzēt Putinam, par to nemaksājot, jo ātrāk šis karš beigsies. Ceļš uz šī kara beigām, ceļš uz mieru vairāk iet cauri Pekinai nekā Vašingtonai, Kīvai vai Maskavai. Ķīnai ir pārāk liela ietekme. Es vēlētos redzēt viņus izmantojam savu ietekmi pasaules labā.
1: I'd like them to use their influence for the good of the world.
0: Graham's uzskata, ka ASV būtu jāstiprina sadarbība ar Ukrainu dronu jautājumos, jo tas palīdzētu padarīt Ameriku drošāku. Lielbritānijā policija izmeklē bijušās valdības ministres, pārstāvju palātes un Eiropas parlamenta deputātes Annas Vitekombas nāvi kā slepkavību. Šorīt vietējā policija paziņoja, ka iepriekš aizdomās par notikušo aizturētais 26 gadus vecais vīrietis ir atbrīvots un viņa vārds vairs nefigurē izmeklēšanā. 78 gadus veco Vitekombu ceturtdien atrada mirušu savās mājās Kornvolā. Plašāk stāsta Rihards Millers.
3: Anna Videkomba bija ilgadēja konservatīvās partijas deputāte. Savā karjerā viņa bija ļoti pamanāma euroskeptiķe un pirms 10 gadiem notikušajā referendumā atbalstīja apvienotās karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. 2019. Gadā viņa pievienojās Nigela Farage vadītajai Brexit Party, no kuras tajā pašā gadā tika ievēlēta Eiropas parlamentā. Sieviete ceturtdienas rītā mediķi atrada savās mājās ar nopietniem ievainojumiem. Visticamāk, Videkomba varēja zaudēt dzīvību ātrāk. Trešdienas rītā viņai bija intervija medijam Talk TV. Pusdienlaikā ar viņu sazinājās 5. Kanāla raidījuma pētnieks, uz kura aicinājumu attālinātai intervijai sieviete atbildēja apstiprinoši. Taču uz turpmākām ziņām viņa vairs neatbildēja.
0: Izskan ziņas 4. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 20 grādu pūš ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Naktī vietām gaidāms īslaicīgs lietus un negaiss. Atsevišķos rajonos veidosies bieza migla. Pūtīs mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra 13-18 grādi. Savukārt rītdienā vietām īslaicīgs lietus un vakarā valsts austrumos gaidāms arī stiprs lietus un negaiss, vietām arī krusa. Vējš būs mērens, bet vietām arī spēcīgāks. Gaisa temperatūra 22-27 grādi, piekrastē ap 20 grādiem.
4: Latvijas Radio 2.
5: Nežēlīgi noziegumi, kas slēpjas aiz gadsimtu turbulencēm, juku laikiem un Latvijas veiksmes stāstiem. Mūsu vēstures vēlnogas, kas liek sagaršot cilvēku nežēlību un ieraudzīt tumšus laikmeta atspulgus. Tādus, kādus mēs visbiežāk izvēlamies nemanīt. Jauns kriminālstāstu podkāsts par Latvijas tumšākajiem augļiem – Vēlnoga –

0: Radio 2 lielā vēstuļu balle.
1: Un arī šajā stundā nekas nav mainījies, jo projām es esmu viens, mans vārds ir Edgars, un ir vēl daži lasāmie sveicieni. Lai tad tie izskan uz Liepāju, jo 1966. gada 9. jūlijā Gredzenus mija Vilma un Modris Nagļi. Kāzas tik svinēts Vilmas dzimtas mājās Otaņķos, kopā nodzīvot jau skaisti 60 gadi. Lai abiem stipra veselība vēl ilgi kopā dzīvojot, ne tikai jaunību un saules prieku, bet arī balto matu sniegu mēs viens otrā mīlējām. Sveicu māsa Anna, krustmeita ar ģimeni, Uldis, Baiba un Imanta ar ģimeni. Vasarīgi sveicieni dzimenītē Aijai Stikānei Rīgā. Raitu solīgu dienu un galvenais jau labu veselību. Tāds sveiciens no Marijas.

0: bet kad tu esi līdzās, man ir viss.
1: Latvijas Radio 2 Lielā vēstuļu ballē.
2: Andris un Agita Ļebedevi 6. jūlijā nosvinēja 30 gadu kāzu jubileju. 30 gadi tās ir pērļu kāzas, tāpēc novēlam arī turpmāk sieviņai būt skaistai kā pērlei un vīram būt viņa stiprajam gliemežvākam. Laimi un saticību arī turpmākajā dzīvē novēl mīļie radi. Līgu un Askars Lapsiņi Rīgā saņem šādus vārdus. Ilgu mūžu nodzīvot gredzentiņus valkājot, no sirds sveicam 3. kāzu jubilejā. Rūgts, rūgts, rūgts! Visi mīļie un sirdī tuvie ir tie sveicēji. Nu, lielā vēstuļu ballē turpinās griezties muzikāli, jo rakstīties sveicieni ir beigušies. Savējos atgādinu sūtiet elektroniski mūsu tīmekļa vietnē lr2.lv raidījumu sadaļā lielā vēstuļu ballē, vai arī rakstiet ar Latvijas pastarpniecību. Un tā adrese ir Rīga doma laukums 8, pasta indeks LV1050. Jūs sveiciens lasiet gars! Rīt mēs modīsimies kopā. Visu labu!

Esiet sveicināti, mans vārds ir Uldis Marhlēvičs, es esmu mūziķis, pianists, un es ceru, ka jūs klausaties ikdienā Latvijas Radio 2, ne tikai vakar, ne tikai šodien, bet vienmēr klausīsieties.

Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.

Ir vakars vēls un mājās viss ir palicis tik klus, jo blakus istabās man sieva mazie bērni dus. Uz tepiķa ar alu skandu rokā nometos,

0: Aigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Latvijas Radio 2.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepavs sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepavs sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

tāds vakars, ka pienenes nevaras ciet. Tāds vakars, ka nav kur un negribas iet. Un velk zaļu strīpu gar apvārsni riec. Un skatās tev acīs. Un kļūst divkārt zaļāks.

vakars, kad pienenis neveras ciet. Tāds vakars, ka nav kur un negribas iet. Un velk zaļu strīpu, kar apvārs neriec. Un pienenis nekad vairs. Un neveras ciet.

slīd, sapņoju šobrīd un no jaunā. Uzliesmo un gaist,

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru 10:00 ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī

Zeju no mājām klust, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā,

0: tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.
1: Latvijas Radio. Radio.
2: Latvijas Radio 2.

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Sveicināti! Te ir Ralfs Rubenis, grupa Tranzīts. Arī pie mums stāmarienā klausās Latvijas Radio 2.

skaistu un mīlīšu ar vien. Vien zābaki un slaisti pa pēdu jūru bien. Es mīlu dzīvi skaistu un mīlīšu ar vien. Vien zābaki un slaisti pa